Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda isə qısa müddətdə yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətdə yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbaş mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: ABB Play ile Dünya Çempiyonatı coşkusu başlandı. ABB Mobile'da Gollar Kazandırır bölməsinə daxil olun, oynayın və gollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə gol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətdə yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Leriklən, Kəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Aynamaz sənin üçün ən uyğun marşrutu planlaşdırsın. Avtobus nardadır? Artıq gözləməyə ehtiyac yoxdur. Aynamazla avtobusları real vaxt rejimində xəritə və siyahı üzərindən anban izləyə, alternativ marşrutları müqayisə edib və vaxtına qənaət edə bilərsən. Üstəlik, marşrut və dayanacaq məlumatlarını operativ əldə et, şikayət və təkliflərini isə birbaşa tətbiq üzərindən göndər. Şəhər sənin ritmində hərəkət etsin. Aynamaz tətbiqini indi yüklə, hərəkətini daha rahat idarə et.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Bakı Kart artıq ABB Mobile-da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın.
2: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
4: Xalq Kart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20.000 manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq Kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
3: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.

0: Omin'də hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. DVD drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omin, xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Sahibkarların nəzərindən Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin 5000 yeni sürücü layihəsinə qoşul, peşəkar yükdaşıma sürücüsü ol. Bu peşə təkcə iş deyil, yeni ölkələr görmək, səyahət etmək və beynəlxalq marşrutlarda təcrübə qazanmaq imkanıdır. Bu gün Azərbaycandan yola çıxıb, sabah başqa bir ölkədə ola bilərsən. Üstəlik, təlim xərclərinin tam 80%-ni ayına qarşılayır və işə düzəltməyə kömək edir. Beynəlxalq yükdaşımaları sahəsində yüksək gəlirli və perspektivli peşəyə ilk addımını indi at. Ətraflı məlumat üçün 141 çağrı mərkəzinə zəng et və ya aynanın rəsmi səhifəsinə daxil ol.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
8: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
2: Xalq Kart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20.000 manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq Kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

2014-cü ilin bugünü aktyor, əməkdar artist Azər Mirzəyev vəfat edib. O, 1952-ci ildə Zərdab rayonunda anadan olub. Azər Mirzəyev orta məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan filmi nəzdində fəaliyyət göstərən kino aktyorluğu studiyasına qəbul olub. O, 1970-ci ildə İncəsənət İnstitutunun dram və kino aktyorluğu fakültəsində təhsilini davam etdirib. Azər Mirzəyev burada xalq artisti Rıza Təhmasiyev və Fikrət Sultanovdan aktyorluq sənətinin sirlərini öyrənib. O, ali məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında işə başlayıb və ömrünün sonuna qədər bu teatrda fəaliyyət göstərib. Aktyor mənim ağ göyərçinim, pul dəlisi, bala bəla sözündəndir, danışan gəlinci, dədəm Qorqud, qaraca qız, ah qadınlar qadınlar tamaşalarında müxtəlif obrazlar yaradıb. Azər Mirzəyev həmçinin nekroloq, qeybdən gələn səs, dəvətnamə, yol yoldaşları, mükafat, böyük ömrün davamı, süpün səfiri filmlərində rolları ifa edib.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Sənin seçimin skuter və velosipeddir, o zaman qaydaları da özünlə götür. Yola çıxmazdan əvvəl əyləciləri və işıqları yoxla. Bir skuter, bir sürücü deməkdir. Sürət göstərmək yox, təhlükəsiz çatmaq vacibdir. Sükanı iki əllə tut, telefondan uzaq dur. Piyadalara yol ver, yol nişanlarına və işıqfor siqnallarına əməl et. Unutma, qayda pozuntusu həm təhlükə, həm də cərimədir. Mikromobillik azadlıqdır, təhlükəsiz olduqda.
1: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: Her gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kəpik deyil. 1 manat 19 kəpik. Gülben su qarışdırıcı. 63 manat 70 kəpik deyil. Cəmi 44 manat 70 kəpik.
1: Ümid xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: TVNET audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: ABB-də nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
9: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi sürücülərə müraciət ünvanladı. ABŞ İrana növbəti dəfə hücum etdi. Futbol üzrə dünya üçüncüsü bəlli oldu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Atlas Bey gəmisinin kapitanı Səməd Nusrulayevin cənazəsi Azərbaycana yola salınıb. Bu barədə Xarici İşlər Naziri ilə bildirilib. Xatırladaq ki, iyulun 14-də Ukraynanın Odessa sahilləri yaxınlığında yerli vaxtla saat 15:15 radələrində Türkiyənin Okean Maritime şirkətinə məxsus Atlas Bey adlı mülki ticarət gəmisi dron hücumuna məruz qalıb. Gəmidə ekipaj üzvlərindən 11-i Azərbaycan vətəndaşı olub. İyulun 15-də gəminin heyətindəki 10 nəfər Azərbaycan vətəndaşı Moldovaya keçməklə Türkiyə üzərindən vətənə yola salınıb. Həftə sonu və yay mövsümü ilə əlaqədar Respublikanın avtomobil yollarında xüsusilə paytaxtdan bölgələrə, turizm və istirahət məkanlarına, dənizkənarı istirahət zonalarına aparan istiqamətlərdə nəqliyyat axını əhəmiyyətli dərəcədə artır. Hərəkət intensivliyinin yüksəlməsi yol nəqliyyat hadisələrinin baş vermə riskini artırır. Baş Dövlət Yol

0: Polis idarəsi həftə sonu ilə bağlı yol hərəkəti iştirakçılarına müraciət edib ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadəni dinləyək.
1: Sürücülərdən xahiş olunur ki, hərəkət sürətini yol və hava şəraitinə uyğun seçsinlər. Uzun məsafəyə yola çıxmazdan əvvəl kifayət qədər dincəlsinlər. Yorğun və yuxusuz vəziyyətdə sükan arxasına əyləşməsinlər. Təhlükəsiz ara məsafəsini qorusunlar. Riskli ötmə və digər təhlükəli manevrlərdən çəkinsinlər. Yol hərəkəti təşkilinin vasitələrinin tələblərinə ciddi əməl etsinlər. Səfərə çıxmazdan əvvəl nəqliyyat vasitələrinin texniki sazlığını yoxlasınlar. Dəniz kənarı və digər istirahət məkanlarına üz tutan vətəndaşlar xahiş olunur ki, yolu yalnız müəyyən olmuş keçidlərdən keçsinlər. Yolu keçərkən mobil telefon və diqqəti yayındıran digər vasitələrdən istifadə etməsinlər.
0: Davam edirik. Bakıda və Abşeron yarımadasında eyni zamanda bəzi bölgələrimizdə bu gün və sabah küləkli hava şəraiti gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, bununla bağlı sarı xəbərdarlıq verilib. Amerika Birləşmiş Ştatları Mərkəzi Komandanlığı Ali Baş Komandanın göstərişi ilə iyulun 18-də şərq vaxtı ilə saat 23:30-da İrana qarşı növbəti zərbələr seriyasını həyata keçirib. Məlumata görə ABŞ-nin ardıcıl 8-ci gecə davam edən zərbələr zamanı İranın hərbi sahil müşahidə və hava hücumundan müdafiə obyektlərini, dəniz imkanlarını eləcə də raket və pilotsuz uçuş aparatlarının saxlanıldığı məntəqələri uğurla vuraraq İranın hərbi potensialının zəiflədilməsi istiqamətində əməliyyatlar davam etdirilib. Futbol üzrə İngiltərə millisi 2026-cı il dünya çempionatında 3-cü yerin sahibi olub. Fransa ilə qarşılaşan ingilislər bürünc medal uğrunda maçda 6-4 hesabı ilə qələbəyə seviniblər. Thomas Tuchel'in rəhbəri elədiyi kollektivin heyətində Declan Rice, Ezri Konsa, Bukayo Sako və Jude Bellingham fərqləniblər. Fransızlardan isə Kylian Mbappé, Bradley Barcola və Usman Dembele adını tabloya yazdırıb qeyd eləyək ki, dünya çempionatında final maçı bugün saat 23-də İspanya və Argentina yığmaları arasında keçiriləcək. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətdə yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: 5000 manat bonus səni gözləyir.
1: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.

0: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: Tivinet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: radiosu. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi sürücülərə müraciət ünvanladı. ABŞ İrana növbəti dəfə hücum etdi. Futbol üzrə dünya üçüncüsü bəlli oldu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Atlas Bey gəmisinin kapitanı Səməd Nusrullayevin cənazəsi Azərbaycana yola salınıb. Bu barədə Xarici İşlər Naziri ilə bildirilib. Xatırladaq ki, iyulun 14-də Ukraynanın Odessa sahilləri yaxınlığında yerli vaxtla saat 15:15 radələrində Türkiyənin Okean Maritime şirkətinə məxsus Atlas Bey adlı mülki ticarət gəmisi dron hücumuna məruz qalıb. Gəmidə ekipaj üzvlərindən 11-i Azərbaycan vətəndaşı olub. İyulun 15-də gəminin heyətindəki 10 nəfər Azərbaycan vətəndaşı Moldovaya keçməklə Türkiyə üzərindən vətənə yola salınıb. Həftə sonu və yay mövsümü ilə əlaqədar Respublikanın avtomobil yollarında xüsusilə paytaxtdan bölgələrə, turizm və istirahət məkanlarına, dənizkənarı istirahət zonalarına aparan istiqamətlərdə nəqliyyat axını əhəmiyyətli dərəcədə artır. Hərəkət intensivliyinin yüksəlməsi yol nəqliyyat hadisələrinin baş vermə riskini artırır. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi həftə sonu ilə bağlı yol hərəkəti iştirakçılarına müraciət edib ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadəni dinləyək.
1: Sürücülərdən xahiş olunur ki, hərəkət sürətini yol və hava şəraitinə uyğun seçsinlər. Uzun məsafəyə yola çıxmazdan əvvəl kifayət qədər dincəlsinlər. Yorğun və yuxusuz vəziyyətdə sükan arxasına əyləşməsinlər. Təhlükəsiz ara məsafəsini qorusunlar. Riskli ötmə və digər təhlükəli manevrlərdən çəkinsinlər. Yol hərəkəti təşkilinin vasitələrinin tələblərinə ciddi əməl etsinlər. Səfərə çıxmazdan əvvəl nəqliyyat vasitələrinin texniki sazlığını yoxlasınlar. Dəniz kənarı və digər istirahət məkanlarına üz tutan vətəndaşlar xahiş olunur ki, yolu yalnız müəyyən olmuş keçidlərdən keçsinlər. Yolu keçərkən mobil telefon və diqqəti yayındıran digər vasitələrdən istifadə etməsinlər.
0: Davam edirik Bakıda və Abşeron yarımadasında, eyni zamanda bəzi bölgələrimizdə bugün və sabah küləkli hava şəraiti gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, bununla bağlı sarı xəbərdarlıq verilib. Amerika Birləşmiş Ştatları Mərkəzi Komandanlığı Ali Baş Komandanın göstərişi ilə iyulun 18-də şərq vaxtı ilə saat 23:30-da İrana qarşı növbəti zərbələr seriyasını həyata keçirib. Məlumata görə, ABŞ-nin ardıcıl 8-ci gecə davam edən zərbələr zamanı İranın hərbi sahil müşahidə və hava hücumundan müdafiə obyektlərini, dəniz imkanlarını eləcə də raket və pilotsuz uçuş aparatlarının saxlanıldığı məntəqələri uğurla vuraraq İranın hərbi potensialının zəiflədilməsi istiqamətində əməliyyatlar davam etdirilib. Futbol üzrə İngiltərə millisi 2026-cı il dünya çempionatında 3-cü yerin sahibi olub. Fransa ilə qarşılaşan ingilislər bürünc medal uğrunda maçda 6-4 hesabı ilə qələbəyə seviniblər. Thomas Tuchel rəhbəri elədiyi kollektivin heyətində Declan Rice, Ezri Konsa, Bukayo Sako və Jude Bellingham fərqləniblər. Fransızlardan isə Kylian Mbappé, Bradley Barcola və Usman Dembele adını tabloya yazdırıb. Qeyd eləyək ki, dünya çempionatında final maçı bugün saat 23-də İspanya və Argentina yığmaları arasında keçiriləcək. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Real FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Omin'də hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. DVD drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omin, xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə. Şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət etdi. İran Hörmüz Boğazı ilə bağlı yeni təklif irəli sürdü. Final gecəsi, son döyüş. Kubokun yeni sahibi kim olacaq? Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Həftə sonu və yay mövsümü ilə əlaqədar Respublikanın avtomobil yollarında xüsusilə paytaxtdan bölgələrə, turizm və istirahət məkanlarına, dəniz kənarı istirahət zonalarına aparan istiqamətlərdə nəqliyyat axını əhəmiyyətli dərəcədə artır. Hərəkət intensivliyinin yüksəlməsi yol nəqliyyat hadisələrinin baş vermə riskini artırır. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi həftə sonu ilə bağlı yol hərəkəti iştirakçılarına müraciət edib ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadəni dinləyək.
1: Sürücülərdən xahiş olunur ki, hərəkət sürətini yol və hava şəraitinə uyğun seçsinlər. Uzun məsafəyə yola çıxmazdan əvvəl kifayət qədər dincəlsinlər. Yorğun və yuxusuz vəziyyətdə sükan arxasına əyləşməsinlər. Təhlükəsiz ara məsafəsini qorusunlar. Riskli ötmə və digər təhlükəli manevrlərdən çəkinsinlər. Yol hərəkəti təşkilinin vasitələrinin tələblərinə ciddi əməl etsinlər. Səfərə çıxmazdan əvvəl nəqliyyat vasitələrinin texniki sazlığını yoxlasınlar. Dəniz kənarı və digər istirahət məkanlarına üz tutan vətəndaşlar xahiş olunur ki, yolu yalnız müəyyən olmuş keçidlərdən keçsinlər. Yolu keçərkən mobil telefon və diqqəti yayındıran digər vasitələrdən istifadə etməsinlər.
0: Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə yaxın günlər ərzində ayrı-ayrı yerlərdə intensiv yağış yağacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi, şimşək çaxacağı və arabir güclənən külək əsəcəyi proqnozlaşdırılır. Bununla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edib ətraflı qurumun əməkdaşı Pərviz Aslanovu dinləyək.

0: Təsir yanıqların səbəb ola biləcəyi sel və daşqından qorunmaq üçün sel və daşqın təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq, bu təhlükə ilə üzləşikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq tövsiyə olunur. Bundan başqa yay fəslində insanların istirahət üçün çimərliklər üz tutduğunu nəzərə alaraq xatırladırıq ki, küləkli havada dənizə girmək təhlükəlidir. Həmçinin kiçik həcmli gəmi istifadəçiləri belə hava şəraitində dənizə çıxmağın qadağan olduğunu nəzərə almalıdırlar. Bundan əlavə güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqət tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərinin hündür ağaclarının altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Eləcə də güclü küləyin baş verən yanğınların söndürülməsi ilə əlaqədar yaratdığı çətinlikləri nəzərə alaraq, küləkli hava şəraitində yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına xüsusilə ciddi riayət edilməlidir.
1: İran Hörmüz boğazından Omana gəmilərin hərəkəti üçün yeni həll yolu təklif edib. Bu barədə İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirinin müavini Kazım Qəribabadi danışıb. Hörmüz boğazının minalardan təmizlənməsi məsuliyyəti İranın üzərinə düşür. Biz heç bir halda bu boğazın cənub marşrutunu qəbul eləməyəcəyik. Bugünə qədər ABŞ ilə İslamabad razılaşması çərçivəsində heç bir danışıqlar aparmamışıq deyə diplomat vurğulayıb. Xatırladım ki, iyulun 18-də Qəribabadi İranın İslamabad memorandum üzrə öhdəliklərinin icrasını dayandırdığını açıqlayıb. Bu gecə dünya futbolunda bütün diqqətlər New York New Jersey stadionuna yönələcək. ABŞ, Kanada və Meksikanın birgə ev sahibliyi etdiyi 2026-cı dünya çempionatı möhtəşəm final qarşılaşması ilə başa çatacaq və mundialın yeni sahibi məhz bu gecə müəyyənləşəcək. Həllici oyundar turnirin ən güclü iki komandası İspaniya və Argentina yığmaları üzə gələcək Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlayacaq. Final maçını Sloveniyalı FIFA referisi Slavko Vinčić idarə edəcək. Futbol azarkeşlərini yüksək temp, gərgin mübarizə və unudulmaz futbol gecəsi gözləyir. Görək Dünya Kubokunu hansı komanda başı üzərinə qaldıracaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Real FM-ə maraqlı qonaq gəlir və düşündürən suallara seçilən cavablar verir. Yoxsa. Şənbə günü saat 10-da, bazar günü isə saat 12-də Ayten Sakit qızının təqdimatında. Yoxsa. Bizi dinləməyi qaçırmayın.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: bonus seni gözlüyor. Ferdi sahipkarlar, şans sizden yana olsun. ABB Biz ile ettiğiniz ameliyatlar loteriyada yeni şans kazandırır. Galibleri değerli hediyeler ve büyük priz yeni hibrit avtomobil gözlüyor. Loteriye 18 Ağustos'ta dek devam edecek.
1: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
2: Artık çekiyle mübarize çetin görünür, indiyse çıkış yolu daha rahat, daha konforlu. M'de küçültmede İngilabi usul. Kesiksiz ve çapıksız endoskopik M'de küçültme ameliyatı artık Azerbaycan'da ve Kafkaz'da ilk defa. Melhem Beynalxalq Hospital'da hiçbir kesik yoktu. Ağız boşluğundan hayata geçirilen bu prosedürle siz aynı gün eve kaydırsınız ve kısa zamanda yeni hayatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam beden, daha enerjili siz. Hayatınızı değişmek için doğru zaman, məhz indi. Melhem Beynalxalq Hospital, sağlam geleceğin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Melhem Beynalxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
4: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-00-00. 3w.kaspak.az.
5: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz dahili kredit imkanıyla. Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az.
4: Sahibkarların dikkatinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət etdi. İran Hörmüz boğazı ilə bağlı yeni təklif irəli sürdü. Final gecəsi, son döyüş. Kubokun yeni sahibi kim olacaq? Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Həftə sonu və yay mövsümü ilə əlaqədar Respublikanın avtomobil yollarında, xüsusilə paytaxtdan bölgələrə, turizm və istirahət məkanlarına, dəniz kənarı istirahət zonalarına aparan istiqamətlərdə nəqliyyat axını əhəmiyyətli dərəcədə artır. Hərəkət intensivliyinin yüksəlməsi yol nəqliyyat hadisələrinin baş vermə riskini artırır. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi həftə sonu ilə bağlı yol hərəkəti iştirakçılarına müraciət edib ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadəni dinləyək.
1: Sürücülərdən xahiş olunur ki, hərəkət sürətini yol və hava şəraitinə uyğun seçsinlər. Uzun məsafəyə yola çıxmazdan əvvəl kifayət qədər dincəlsinlər. Yorğun və yuxusuz vəziyyətdə sükan arxasına əyləşməsinlər. Təhlükəsiz ara məsafəsini qorusunlar. Riskli ötmə və digər təhlükəli manevrlərdən çəkinsinlər. Yol hərəkəti təşkilinin vasitələrinin tələblərinə ciddi əməl etsinlər. Səfərə çıxmazdan əvvəl nəqliyyat vasitələrinin texniki sazlığını yoxlasınlar. Dəniz kənarı və digər istirahət məkanlarına üz tutan vətəndaşlar xahiş olunur ki, yolu yalnız müəyyən olmuş keçidlərdən keçsinlər. Yolu keçərkən mobil telefon və diqqəti yayındıran digər vasitələrdən istifadə etməsinlər.
0: Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə yaxın günlər ərzində ayrı-ayrı yerlərdə intensiv yağış yağacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi, şimşək çaxacağı və arabir güclənən külək əsəcəyi proqnozlaşdırılır. Bununla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edib ətraflı qurumun əməkdaşı Pərviz Aslanovu dinləyək.
2: Belə ki, intensiv yağıntıların səbəb ola biləcəyi sel və daşqından qorunmaq üçün sel və daşqın təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq, bu təhlükə ilə üzləşikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq tövsiyə olunur. Bundan başqa, yay fəslində insanların istirahət üçün çimərliklər üz tutduğunu nəzərə alaraq xatırladırıq ki, küləkli havada dənizə girmək təhlükəlidir. Həmçinin kiçik həcmli gəmi istifadəçiləri belə hava şəraitində dənizə çıxmağın qadağan olduğunu nəzərə almalıdırlar. Bundan əlavə, güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqət tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərinin hündür ağacların altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Eləcə də güclü küləyin baş verən yanğınların söndürülməsi ilə əlaqədar yaratdığı çətinlikləri nəzərə alaraq, küləkli hava şəraitində yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına xüsusilə ciddi riayət edilməlidir.
0: İran Hörmüz boğazından Omana gəmilərin hərəkəti üçün yeni həll yolu təklif edib. Bu barədə İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirinin müavini Kazım Qəribabadi danışıb. Hörmüz boğazının minalardan təmizlənməsi məsuliyyəti İranın üzərinə düşür. Biz heç bir halda bu boğazın cənub marşrutunu qəbul eləməyəcəyik. Bugünə qədər ABŞ ilə İslamabad razılaşması çərçivəsində heç bir danışıqlar aparmamışıq deyə diplomat vurğulayıb. Xatırladım ki, iyulun 18-də Qəribabadi İranın İslamabad memorandum üzrə öhdəliklərinin icrasını dayandırdığını açıqlayıb. Bu gecə dünya futbolunda bütün diqqətlər New York New Jersey stadionuna yönələcək. ABŞ, Kanada və Meksikanın birgə ev sahibliyi etdiyi 2026-cı il dünya çempionatı möhtəşəm final qarşılaşması ilə başa çatacaq və mundialın yeni sahibi məhz bu gecə müəyyənləşəcək. Həlledici oyunlar turnirin ən güclü iki komandası İspaniya və Argentina yığmaları üzə gələcək Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlayacaq. Final maçını Sloveniyalı FIFA referisi Slavko Vinčić idarə edəcək. Futbol azarkeşlərini yüksək temp, gərgin mübarizə və unudulmaz futbol gecəsi gözləyir. Görək, Dünya Kubokunu hansı komanda başı üzərinə qaldıracaq? Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: say, gerisi kolay.
1: Omid'de her gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kapiy değil. 1 manat 19 kapiy. Gülben su karıştırıcı. 63 manat 70 kapiy değil. Cemi 44 manat 70 kapiy.
2: Omid feyli alışverişler.
3: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
4: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər

0: Bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
4: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir.
2: ABD Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: sahibkarların nəzərinə. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır. Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Fövqəladə Hallar Naziri əhaliyə müraciət etdi. İran Hörmüz Boğazı ilə bağlı yeni təklif irəli sürdü. Final gecəsi, son döyüş, kubokun yeni sahibi kim olacaq? Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Fransanın Kolmar şəhərində Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun təşkilatçılığı ilə 8-ci Qardaşlaşmış Qarabağ Məktəbləri yay düşərgəsinə başlanılıb. Düşərgədə Azərbaycanın şəhid övladları ilə Fransada fəaliyyət göstərən həftə sonu Qarabağ Məktəbinin şagirdləri bir araya gəliblər. Proqrama maarifləndirici təlimlər, intellektual oyunlar, mədəni və idman tədbirləri daxildir. Layihənin məqsədi xaricdə yaşayan Azərbaycanlı uşaqların vətənlə bağlarını möhkəmləndirmək, Azərbaycan həqiqətlərini və şəhidlərimizin qəhrəmanlıqlarını gənc nəsilə aşılamaqdır. Yay düşərgəsi iyulun 23-nə qədər davam eləyəcək. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə yaxın günlər ərzində ayrı-ayrı yerlərdə intensiv yağış yağacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi, şimşək çağacağı və arabir güclənən külək əsəcəyi proqnozlaşdırılır. Buna bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edib, ətraflı qurumun əməkdaşı Pərviz Aslanovu dinləyək.
1: Belə ki, intensiv yağıntıların səbəb ola biləcəyi sel və daşqından qorunmaq üçün sel və daşqın təhlükələri ərazilərdən uzaq durmaq, bu təhlükə ilə üzləşirsə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq tövsiyə olunur. Bundan başqa yay fəslində insanların istirahət üçün çimərliklərin üst tutduğunu nəzərə alaraq xatırladırıq ki, küləkli havada dənizə girmək təhlükəlidir. Həmçinin kiçik həcmli gəmi istifadəçiləri belə hava şəraitində dənizə çıxmağın qadağan olduğunu nəzərə almalıdırlar. Bundan əlavə güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərinin hündür ağacı altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Eləcə də güclü küləyin baş verən yanğınların söndürülməsi ilə əlaqədar yaratdığı çətinlikləri nəzərə alaraq, küləkli hava şəraitində yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına xüsusilə ciddi riayət edilməlidir.
0: İran Hörmüz boğazından Omana gəmilərin hərəkəti üçün yeni həll yolu təklif edib. Bu barədə İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirinin müavini Kazım Qəribabadi danışıb. Hörmüz boğazının minalardan təmizlənməsi məsuliyyəti İranın üzərinə düşür. Biz heç bir halda bu boğazın cənub marşrutunu qəbul eləməyəcəyik. Bugünə qədər ABŞ ilə İslamabad razılaşması çərçivəsində heç bir

danışıqlar aparmamışıq deyə diplomat vurğulayıb xatırladım ki, iyulun 18-də Qərib Abadi İranın İslamabad memorandum üzrə öhdəliklərinin icrasını dayandırdığını açıqlayıb. Bu gecə dünya futbolunda bütün diqqətlər New York New Jersey stadionuna yönələcək ABŞ, Kanada və Meksikanın birgə ev sahibliyi etdiyi 2026-cı il dünya çempionatı möhtəşəm final qarşılaşması ilə başa çatacaq və mundialın yeni sahibi məhz bu gecə müəyyənləşəcək. Həlledici oyunda turnirin ən güclü iki komandası İspaniya və Argentina yığmaları üzə gələcəyi Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlayacaq. Final maçını Sloveniyalı FIFA referisi Slavko Vinčić idarə edəcək. Futbol azarkeşlərini yüksək temp gərgin mübarizə və unudulmaz futbol gecəsi gözləyir görək Dünya Kubokunu hansı komanda baş üzərinə qaldıracaq. Xatırladım ki, 3-cü ruhunda keçirilən görüşdə İngiltərə millisi Fransanı 6-4 hesabı ilə məğlub eləyərək Dünya Çempionatının bürünç mükafatına sahib çıxıb. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

0: Hər vaxtınız xeyir, yoxsanı dinləyirsiniz. Bu dəfəki qonağımız hər kəsin sevimlisi, xüsusən də gənclərin sevimlisi İlkin Dövlətovdur. Xoş gəlmişsiniz İlkin.
1: Çox sağ olun Aytun xanım. Təşəkkür edirəm dəvət üçün, minnətdaram.
0: Keçid olaq suallarımıza.
1: Suallar maraqlıdır.
0: Cəlilabadın toyuq çıxırtması yoxsa İsveç küftəsi?
1: Cəlilabadın toyuq çıxırtması. Onunla böyümüşəm də, onun ləzzətini mənə heç bir yemək verməz heç vaxt.
0: Kişilər arasında belə bir deyim var ki, ayağım rayonuma dəyər dəyməz, öz köklərimə dönürəm. Yəni, ləhçədən üsluba qədər dəyişirlər. Bəs sizdə necə? Dəyişirsiniz, yoxsa olduğunuz kimi qalırsınız?
1: Əslində, çalışdığım qədər, istər-istəməz, gündəlik danışıqda da, insan rayon ləhçəsindən danışanda, yəni efirdə falan, bir də görürsünüz ki, o ləhçədən istifadə olunur. Amma çalışdığım qədər evdə, dostlar arasında çox ləhçədən istifadə eləmirəm. Amma rayona gedən kimi, elə qapıdan içəri girən kimi, gəldim də nə? Avtomatik ayarlar dəyişir.
0: Ev işlərində kişi-qadın müştərəkliyi yoxsa yalnız qadın məsuliyyəti?
1: Qadın məsuliyyəti. Çünki mən çox vaxt yəni evdə olmuram deyə, ona görə durum deyim ki, məsələn, kömək eləyə bilirəm və yaxud da necə, amma onu bacarmıram da, yəni bacardığım şeydən danışaq. Atalar məsələ də var da, qadın evdən, kişi çöldən, evdə xanım məsuliyyəti olsa, mənə gəlir ki, daha düzgün olar.
0: Sizcə, tez yuxudan oyanmaq yoxsa tez evlənmək?
1: Tez yuxudan durmaq, oyanmaq. Mən özüm tezdən oyana bilməsəm də, təəssüflər olsun, amma başqa bir sahədə çalışmışam və illərlə mən səhər sübh tezdən durmuşam və onun necə bir insan həm psixologiyasına, həm fiziki olaraq necə müsbət təsir göstərdiyini bilirəm. Ona görə də səhər durmaq.
0: İlkin Dövlətov özünü səhnədə daha çox konfort zonasında hiss edir, yoxsa səhnədə başqa obraz yaradır?
1: Mən səhnədə çalışıram ki, olduğum kimi olam və belə deyək də, rol oynamıram. İlkin necədsə həyatda, səhnədə də o cürəm, yəni. Amma səhnədə biraz emosional ola bilirəm, o da mənim özümdən asılı olmur. Yəni, ifa etdiyim mahnının mənə o bəxş elədiyi gücdən mi deyim və yaxud da tamaşaçıdan aldığım o enerjidən mi deyim. Yəni, onu mən hal-hazırda indi cavabını tam deyə bilmərəm, yəni, o necə baş verir.
0: Avroviziyada iştirak etmək sizə müsbət yoxsa mənfi təsir etdi və səbəbi?
1: Təbii ki, müsbət təsir edib, çünki əgər mənim xalqım, mənim tamaşaçım məni Avroviziyadan sonra daha çox sevibsə, demək ki, elə Avroviziyada iştirak əvəz olunmazdı.
0: Muğam yoxsa estrada mahnıları?
1: Muğam və milli musiqi. Əslində, hər ikisini seçmək olar, amma muğam bizim sırf ana laylamızdır deyə mən yəni muğamı daha üstün tutaram.
0: Karyerada və ifada təqlid etmək yoxsa risk almaq?
1: Mən ilk gündən heç bir sənət insanını, hər hansı bir sənətkar və dünya ulduzunu təqlid etməmişəm. Və çox da oturum saatlarına hər hansı bir ifaçıya qulaq asın və yaxud da ondan təbii ki, öyrənmək o təcrübələri, onun səhnədə olan hər hansı bir danışığı ola bilər, hər hansı bir jestikası ola bilər, istər-istəməz şüuraltı insanın yaddaşında qala bilər. Amma durum sırf özümü kiməsə bənzədim və onun kimi bir ifaçı olum, yəni belə bir strategiyam olmayıb. Amma bənzədirlər, Freddie Mercury-ya bənzədirlər. Səs rəngimi bizim sənətkarımız, ustadımız Alim Qasımovun səs rənginə bənzədirlər. Çalışıram ki, səsi gələndə bilinsin ki, İlkin Dövlətov ifa eləyir. Həm onun mahnısı, həm səsi, həm görüntüsü.
0: Şans yoxsa istedad?
1: Birinci istedad, sonra şans. İstedadsız insanın şansı mənə elə gəlir ki, müvəqqət ola bilər. Şansa buraxmıram mən heç vaxt. İstedadın üzərindən mən işlər görməyə çalışıram və heç vaxt işimi şansa bıraq. Səs Azərbaycan doğma nəğmələr mənim şansım idi və o şansı da mən öz istedadımdan dəyərləndirdim.
0: Show biznes yoxsa toy biznes?
1: Bu dəqiqə bizdə toy biznes daha üstünü təşkil edir, amma mən konsert biznes tərəfdarıyam və o yöndə hərəkət edən bir düşüncədəyəm. Mən elə ora bir dənə də konsert biznes də əlavə eləyək ki, çünki artist tamaşaçının qarşısında məncə birbaşa səhnədə çıxmalıdır. Toylarımız da indi konsert tipli olub, bu da çox sevindiricidir. Və mən çox sevinirəm ki, sanki toyda mən bir konsert verirəm. Həmişə özümü böyük, maştablı bir səhnələrdə görmüşəm və onun da istiqamətində addımlayıram.
0: Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün, suallarımızı səbrlə cavablandırdığınız
1: olun,
0: üçün. Bir daha xatırladaq ki, yoxsanı dinləyirdiniz, qonağımız sevilən sənətçimiz İlkin Dövlətov idi.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyası aldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

Sanat Bonus səni gözləyir. Bakı Kart artıq ABB Mobile-da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Kaspak sumgayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manatil köneden iş 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az. Elektron imzanı başkasına verdiyi de şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət etdi. İran Hörmüz boğazı ilə bağlı yeni təklif irəli sürdü. Final gecəsi, son döyüş, Kubokun yeni sahibi kim olacaq? Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Həftə sonu və yay mövsümü ilə əlaqədar Respublikanın avtomobil yollarında, xüsusilə paytaxtdan bölgələrə, turizm və istirahət məkanlarına, dəniz kənarı istirahət zonalarına aparan istiqamətlərdə nəqliyyat axını əhəmiyyətli dərəcədə artır. Hərəkət intensivliyinin yüksəlməsi yol nəqliyyat hadisələrinin baş vermə riskini artırır. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi həftə sonu ilə bağlı yol hərəkəti iştirakçılarına müraciət edib ətraflı qurum əməkdaşı Nərgiz Əlizadəni dinləyək.
1: Sürücülərdən xahiş olunur ki, hərəkət sürətini yol və hava şəraitinə uyğun seçsinlər. Uzun məsafəyə yola çıxmazdan əvvəl kifayət qədər dincəlsinlər. Yorğun və yuxusuz vəziyyətdə sükan arxasına əyləşməsinlər. Təhlükəsiz ara məsafəsini qorusunlar. Riskli ötmə və digər təhlükəli manevrlərdən çəkinsinlər. Yol hərəkəti təşkilinin vasitələrinin tələblərinə ciddi əməl etsinlər. Səfərə çıxmazdan əvvəl nəqliyyat vasitələrinin texniki sazlığını yoxlasınlar. Dəniz kənarı və digər istirahət məkanlarına üz tutan vətəndaşlar xahiş olunur ki, yolu yalnız müəyyən olunmuş keçidlərdən keçsinlər. Yolu keçərkən mobil telefon və diqqəti yayındıran digər vasitələrdən istifadə etməsinlər.
0: Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə yaxın günlər ərzində ayrı-ayrı yerlərdə intensiv yağış yağacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi, şimşək çaxacağı və arabir güclənən külək əsəcəyi proqnozlaşdırılır. Bununla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edib ətraflı qurumun əməkdaşı Pərviz Aslanovu dinləyək.
2: Belə ki, intensiv yağıntıların səbəb ola biləcəyi sel və daşqından qorunmaq üçün sel və daşqın təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq, bu təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq tövsiyə olunur. Bundan başqa, yay fəslində insanların istirahət üçün çimərliklər üz tutduğunu nəzərə alaraq xatırladırıq ki, küləkli havada dənizə girmək təhlükəlidir. Həmçinin kiçik həcmli gəmi istifadəçiləri belə hava şəraitində dənizə çıxmağın qadağan olduğunu nəzərə almalıdırlar. Bundan əlavə, güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərinin hündür ağacların altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Eləcə də güclü küləyin baş verən yanğınların söndürülməsi ilə əlaqədar yaratdığı çətinlikləri nəzərə alaraq, küləkli hava şəraitində yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına xüsusilə ciddi riayət edilməlidir.
0: İran Hörmüz boğazından Omana gəmilərin hərəkəti üçün yeni həll yolu təklif edib. Bu barədə İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirinin müavini Kazım Qəribabadi danışıb. Hörmüz boğazının minalardan təmizlənməsi məsuliyyəti İranın üzərinə düşür. Biz heç bir halda bu boğazın cənub marşrutunu qəbul eləməyəcəyik. Bugünə qədər ABŞ ilə İslamabad razılaşması çərçivəsində heç bir danışıqlar aparmamışıq deyə diplomat vurğulayıb. Xatırladım ki, iyulun 18-də Qəribabadi İranın İslamabad memorandumu üzrə öhdəliklərinin icrasını dayandırdığını açıqlayıb. Bu gecə dünya futbolunda bütün diqqətlər New York New Jersey stadionuna yönələcək. ABŞ, Kanada və Meksikanın birgə ev sahibliyi etdiyi 2026-cı il dünya çempionatı möhtəşəm final qarşılaşması ilə başa çatacaq və mundialın yeni sahibi məhz bu gecə müəyyənləşəcək. Həllici oyunda turnirin ən güclü iki komandası İspaniya və Argentina yığmaları üzə gələcək Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlayacaq. Final maçını Sloveniyalı FIFA referisi Slavko Vinčić idarə edəcək. Futbol azarkeşlərinə yüksək temp, gərgin mübarizə və unudulmaz futbol gecəsi gözləyir. Görək Dünya Kubokunu hansı komanda başı üzərinə qaldıracaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

0: Omində hər gün fürsət. DVD drel indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drel dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omid, xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
4: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az.
3: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə müraciət etdi. ABŞ İrana növbəti dəfə zərbələr endirdi. Dünya üçüncüsü bəlli oldu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Atlas bəy gəmisinin kapitanı Səməd Nəsrullayevin cənazəsi ölkəmizə yola salınıb, bu barədə Xarici İşlər Naziri ilə bildirilib. Xatırladaq ki, iyulun 14-də Ukraynanın Odessa sahilləri yaxınlığında yerli vaxtla saat 15-15 radələrində Türkiyənin Okean Maritime şirkətinə məxsus Atlas bəy adlı mülki ticarət gəmisi dron hücumuna məruz qalıb, gəmidə ekipaj üzvlərindən 11 Azərbaycan vətəndaşı olub, iyulun 15-də gəminin heyətindəki 10 nəfər vətəndaşımız Moldovaya keçməklə Türkiyə üzərindən vətənə yola salınıb. Həftə sonu və yay mövsümü ilə əlaqədar Respublikanın avtomobil yollarında, xüsusilə paytaxtdan bölgələrə, turizm və istirahət məkanlarına, dəniz kənarı istirahət zonalarına aparan istiqamətlərdə nəqliyyat axını əhəmiyyətli dərəcədə artır. Hərəkət intensivliyinin yüksəlməsi yol nəqliyyat hadisələrinin baş vermə riskini artırır. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi həftə sonu ilə bağlı yol hərəkəti iştirakçılarına müraciət edib, ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadəni dinləyək.
2: Sürücülərdən xahiş olunur ki, hərəkət sürətini yol və hava şəraitinə uyğun seçsinlər. Uzun məsafəyə yola çıxmazdan əvvəl kifayət qədər dincəlsinlər. Yorğun və yuxusuz vəziyyətdə sükan arxasına əyləşməsinlər. Təhlükəsiz ara məsafəsini qorusunlar. Riskli ötmə və digər təhlükəli manevrlərdən çəkinsinlər. Yol hərəkəti təşkilinin vasitələrinin tələblərinə ciddi əməl etsinlər. Səfərə çıxmazdan əvvəl nəqliyyat vasitələrinin texniki sazlığını yoxlasınlar. Dəniz kənarı və digər istirahət məkanlarına üz tutan vətəndaşlar xahiş olunur ki, yolu yalnız müəyyən olunmuş keçidlərdən keçsinlər. Yolu keçərkən mobil telefon və diqqəti yayındıran digər vasitələrdən istifadə etməsinlər.
1: ABŞ Mərkəzi Komandanlığı Ali Baş Komandanın göstərişi ilə iyulun 18-də şərq vaxtı ilə saat 23:30-da İrana qarşı növbəti zərbələr seriyasını həyata keçirib. Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi qüvvələri həmçinin iyulun 17-sində İordaniyada Birləşmiş Ştatlar hərbçilərinə qarşı hücumlar həyata keçirən İslam İnqilab Keşikçilər Korpusu qüvvələrini də hədəf alıb. Futbol üzrə İngiltərə millisi 2026-cı il dünya çempionatında 3-cü yerin sahibi olub. Fransa ilə qarşılaşan İngilislər bürünc medal uğrunda maçda 6-4 hesablı qələbəyə seviniblər. Thomas Tuchel'in rəhbəri yələdiyi kollektivin heyətində Declan Rice, Ezri Konsa, Bukayo Saka və Jude Bellingham fərqləniblər. Fransızlardan isə Kylian Mbappe, Bradley Barcola və Usman Dembele adını tabloya yazdırıb. Qeyd eləyək ki, dünya çempionatında final maçı bugün saat 23-də İspaniya və Argentina yığmaları arasında keçiriləcək. Bu saata olan ən son xəbər

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

2014-cü ilin bugünü aktyor, əməkdar artist Azər Mirzəyev vəfat edib. O, 1952-ci ildə Zərdab rayonunda anadan olub. Azər Mirzəyev orta məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan filmi nəzdində fəaliyyət göstərən kino aktyorluğu studiyasına qəbul olub. O, 1970-ci ildən İncəsənət İnstitutunun dram və kino aktyorluğu fakültəsində təhsilini davam etdirib. Azər Mirzəyev burada xalq artisti Rıza Təhmasiyev və Fikrət Sultanovdan aktyorluq sənətinin sirlərini öyrənib. O, ali məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında işə başlayıb və ömrünün sonuna qədər bu teatrda fəaliyyət göstərib. Aktyor mənim Ağ Göyərçinim, Pul Dəlisi, Bala Bəla sözündəndir, Danışan Gəlinci, Dədəm Qorqud, Qaraca Qız, Ah Qadınlar Qadınlar tamaşalarında müxtəlif obrazlar yaradıb. Azər Mirzəyev həmçinin nekroloq, qeybdən gələn səs, dəvətnamə, yol yoldaşları, mükafat, böyük ömrün davamı, Süpün Səfiri filmlərində rolları ifa edib.

0: tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Sanat bonus səni gözləyir.
1: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə müraciət etdi. ABŞ İrana növbəti dəfə zərbələr endirdi. Dünya üçüncüsü bəlli oldu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Atlas bəy gəmisinin kapitanı Səməd Nəsrullayevin cənazəsi ölkəmizə yola salınıb, bu barədə Xarici İşlər Naziri ilə bildirilib. Xatırladaq ki, iyulun 14-də Ukraynanın Odessa sahilləri yaxınlığında yerli vaxtla saat 15-15 radələrində Türkiyənin Okean Maritime şirkətinə məxsus Atlas bəy adlı mülki ticarət gəmisi drone hücumuna məruz qalıb. Gəmidə ekipaj üzvlərindən 11 Azərbaycan vətəndaşı olub. İyulun 15-də gəminin heyətindəki 10 nəfər vətəndaşımız Moldovaya keçməklə Türkiyə üzərindən vətənə yola salınıb. Həftə sonu və yay mövsümü ilə əlaqədar Respublikanın avtomobil yollarında, xüsusilə paytaxtdan bölgələrə, turizm və istirahət məkanlarına, dəniz kənarı istirahət zonalarına aparan istiqamətlərdə nəqliyyat axını əhəmiyyətli dərəcədə artır. Hərəkət intensivliyinin yüksəlməsi yol nəqliyyat hadisələrinin baş vermə riskini artırır. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi həftə sonu ilə bağlı yol hərəkəti iştirakçılarına müraciət edib, ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadəni dinləyək.
1: Sürücülərdən xahiş olunur ki, hərəkət sürətini yol və hava şəraitinə uyğun seçsinlər. Uzun məsafəyə yola çıxmazdan əvvəl kifayət qədər dincəlsinlər. Yorğun və yuxusuz vəziyyətdə sükan arxasına əyləşməsinlər. Təhlükəsiz ara məsafəsini qorusunlar. Riskli ötmə və digər təhlükəli manevrlərdən çəkinsinlər. Yol hərəkəti təşkilinin vasitələrinin tələblərinə ciddi əməl etsinlər. Səfərə çıxmazdan əvvəl nəqliyyat vasitələrinin texniki sazlığını yoxlasınlar. Dəniz kənarı və digər istirahət məkanlarına üz tutan vətəndaşlar xahiş olunur ki, yolu yalnız müəyyən olmuş keçidlərdən keçsinlər. Yolu keçərkən mobil telefon və diqqəti yayındıran digər vasitələrdən istifadə etməsinlər.
0: ABŞ Mərkəzi Komandanlığı Ali Baş Komandanın göstərişi ilə iyulun 18-də şərq vaxtı ilə saat 23:30-da İrana qarşı növbəti zərbələr seriyasını həyata keçirib. Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi qüvvələri həmçinin iyulun 17-sində İordaniyada Birləşmiş Ştatlar hərbçilərinə qarşı hücumlar həyata keçirən İslam İnqilab Keşikçilər Korpusu qüvvələrini də hədəf alıb. Futbol üzrə İngiltərə millisi 2026-cı il dünya çempionatında 3-cü yerin sahibi olub. Fransa ilə qarşılaşan İngilislər bürünc medal uğrunda maçda 6-4 hesablı qələbəyə sevniblər. Thomas Tuchel'in rəhbəri yelədiyi kollektivin heyətində Declan Rice, Ezri Konsa, Bukayo Saka və Jude Bellingham fərqləniblər. Fransızlardan isə Kylian Mbappe, Bradley Barcola və Ousmane Dembele adını tabloya yazdırıb. Qeyd eləyək ki, dünya çempionatında final maçı bugün saat 23-də İspaniya və Argentina yığmaları arasında keçiriləcək. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Her gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kapiyi değil. 1 manat 19 kapiyi. Gülben su karıştırıcı. 63 manat 70 kapiyi değil. Cemi 44 manat 70 kapiyi.
1: Ümit, hayırlı alışverişler.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Məktəbdə, paytaxtda məktəb binası təmir olunacaq. Hörmüz boğazı İranın nəzarətindədir, Sepah bəyanat yaydı. Bütün günah məndədir, Deşam Fransanın məğlubiyyətindən danışdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Heydər Əliyev Fondunun vice-prezidenti Leyla Əliyeva ötən gün Budapeştdə Etnografiya Muzeyində Azərbaycan xalçaları ənənədən müasir incəsənətə sərgisinin təqdimatında iştirak edib. Sərgidə 17-20-ci əsrlərə aid nadir tarixi xalçalar, eləcə də ənənəvi tekstil nümunələri, milli geyimlər, zərgərlik məmulatları, xalç eskizləri və müasir incəsənət əsərləri nümayiş etdirilir. Paytaxtda Nəsimi rayonu 151 nömrəli tam orta məktəbin binası sökülərək yenidən tikiləcək, yeni təhsil müəssisəsinin 624 şagird yeri olması planlaşdırılır. Söz gedən işlərə 939 manat 756 min manat xərclənməsi nəzərdə tutulur. Qaydaları pozan iki gəmi Hörmüz boğazının təhlükəli ərazisində qəzaya uğrayıb və daha iki gəmi bu marşrutla hərəkəti davam etdirməkdən imtina edib. Bu barədə İslam İnqilab Keşikçiləri Korpusunun bəyanatında qeyd olunur. Üçüncü hissə bizim üçün bərbad keçdi. Bu barədə Fransa millisinin baş məşqçisi Didier Deschamps dünya çempionatının bürünç medalı uğrunda İngiltərəyə 6-4 hesabı ilə məğlub olduqları maçdan sonra danışıb. Aydındır ki, bu məğlubiyyətdir, birinci hissəni bərbad keçirdik, amma yaxşı reaksiya verdiyi hesabı bərabərləşdirmək üçün iki şansımız var idi. Daha sonra biraz fəallaşdıq və bunu etməyi bacarırıq, amma təəssüf ki, günah məndədir, birinci hissədə lazım olanı etmədim deyə Deşan vurğulayıb, xatırladım ki, o artıq Fransa millisi komandasının baş məşqçisi postundan ayrılıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

Dünya ekranının nəbzini ölçən Sinema Radio efirdədir. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Real FM-in dəstəyi ilə Cinemastercard kinoteatrlar şəbəkəsinin tərəfdaşlığı ilə Sinema Radionun 372-ci buraxılışı efirdədir. Bir saat ərzində kino aləmində nələr baş verib, mən Yaqut sizə çatdıracam. Xoş gəldiniz. Bu payız təqdim olunacaq çox filmlər var. Məsələn, Daşlara Həkk Olunmuş Ömür, Cənnətin İqamətgahı sənədli filmləri məhz bu payızda rənglərə rəng atacaq. İrəliləyən dəqiqələrdə premyeralar barədə sizə danışacağım, indi isə soundtrackımız var. Bir neçə yeniyetmə qəhrəman Akina qılıncını əldə etmək üçün təhlükəli və çətin səfərə çıxırlar. Onlar bu səfərdə müxtəlif sınaqlarla üzləşirlər. Sədaqət, dostluq və cəsarətin əsl mənasını anlayırlar. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Nazirliyin tabeliyində fəaliyyət göstərən Kino Agentliyinin dəstəyi ilə istehsal edilmiş, 2026-cı ildə ekranlara çıxmış Akina bədii filminin soundtrack-ı yenidən səslənməkdə.

0: Özge Sinema. Özge Sinema rubrikasına keçi daldık. 83. Vinyesi Film Festivali'nin teşkilatçıları açılış filmini elan ettiler. Bu 2 sentyabrda Lido'da premierası olacak Oscar mükafatı laureatı Danny Boyle'un yeni filmi olan Mürekkep olacak. Film hemçinin festivalin esas müsabaka programına dahildir. Senaryo müellifi Oscar mükafatı laureatı Oliver James Graham'dir. Başrollarda Jack O'Connell, Guy Pearce ve Claire Foy çekilibler. Sürjet detalları hazırda gizli saklanılır. Bu boylun 28 yıl sonra filminin uğurundan sonra yeni bedil ile Venice Film Festivali'ne kaydış olacak. Mürekkep filminin açılış filmi kimi seçilmesi onu karşıdan gelen film mevsiminin ilk potansiyel mükafat namizedlerinden birine çevirir. Marilyn Monroe'nun hayatının müxtəlif mərhələlərindən bəhs edən yeni qısa metrajlı Bədənin Zərbəsi filminin premyerası 2026-cı il Venice Film Festivalında keçiriləcək. Layihə əfsanəvi aktrisanın anadan olmasının 100 illiyi ilə üst-üstə düşəcək. Boz'un 50 çalarlarından yaxşı tanıdığımız Dakota Johnson Monroe'nun bir versiyasını canlandıracaq. Filmin rejissoru Maggie Gyllenhaal'dur və o bu ilki Venice Film Festivalı müsabiqəsində müsüflük edəcək. Daha yaşlı Monroe'nu Oscar mükafatçısı Ellen Burstyn canlandıracaq və o, Mostra'da kinoya verdiyi tövbəyə görə Fəxri Qızıl Şir mükafatına layiq görüləcək. Qısa metrajlı filmdə həmçinin Peter Sarsgaard və Sepide Muafi də yer alır. Bədənin Zərbəsi filminin onlayn yayımlanması hələ ki sual altındadır. 83. Venice Film Festivalı 2-12 sentyabr tarixləri İtalya'da geçirilecek. Program hemşeki kimi yılın sonunda ilan edilecek. Oscar mükafatı laureatı Christopher Nolan bu yaxınlarda The Telegraph gazetine verdiği müsahibədə süni intellekt tərəfindən yaradılan məzmunu sərt şəkildə qınadı. Nolan xüsusilə gənc tamaşaçılara və Kane Parsons'ın dünyanın reallığı kimi əl işi filmlərini dəstəkləyən sözdə süni intellekt meylini qəsdən rədd etmələrinə heyranlığını ifadə etdi. Ömrüm boyu texnologiyada güya fundamental bir sıçrayışın bu qədər sürət və geniş şəkildə rədd edilməsini heç vaxt görməmişəm. Süni intellektin tədbiqinə bu qədər enerji sərf olunub, amma bu nəslin reaksiyasına baxsanız, görərsiniz ki, onlar onu tamamilə rədd edirlər. Rejissor belə hesab edir. Nolanın öz övladları da süni intellektdən imtina ediblər. Onlar bunu çox tez başa düşdülər, onu tanımaq onlar üçün daha asandır, çünki o, yaxşı bildikləri onlayn dünyadan yaranıb. Və bu, texnologiyanın bütün aspektlərinin faydasız və ya mənasız olduğu anlamına gəlməsə də, o film çəkilişinə tamamilə uyğun olmayan bir vaxta gəlib çatıb. İllərdir virtual mühitlərə keçiddən sonra daha real hekayə formalarına marağın yenidən artdığını görürük. Qaranlıq cəngavər və ulduzlar arası filmlərinin rejissoru əmindir buna. Nolan Fransanın AFP nəşrinə verdiyi müsahibədə süni intellektin insanları və onların yaradıcılığını əvəz edə biləcəyi fikrini cəfəngiyat adlandıraraq rədd edir. Nolanın yeni layihəsi olan Odyssey epik filmi iyulun 15-də dünya kinoteatrlarında yayıma çıxıb. Netflix, döyüş dolu pıçıldayan adam filminin debüt treylerini yayımladı. Layihə 28 avqustda yayımlanacaq. Treylerdə Adam Scott, Robert De Niro, Michelle Monaghan və Michael Keaton rol alırlar. Sujet 8 yaşlı oğlu itkin düşən dul yazıçının hekayəsini izləyir. Məsləhət almaq üçün Fairbanks'da keçmiş polis məmuru olan atasına müraciət edir. Tezliklə oğlanın pıçıldayan adam kimi tanınan seriyalı qatil tərəfindən qaçırıldığını aşkar edirlər. Film Alex Norton 2019-cu ildə yazdığı Pıçıldayan Adam romanı əsasında çəkilib. Filmin rejissoru James Ashcroft olub. Doğma sinema.
1: Ordubadda 72 məscid olub.
2: 1000 il bundan öncə şəhər olub, indi dağılıb.
3: Ordubad əsl adı Ordu Behiştdir.
4: Həqiqətən Behiştdir.
5: Bu çeşməniz quruduğu vaxt olub.
6: Yox, heç vaxt qurumayıb.
7: Oradan aşırdığından Qarabağa.
8: Bunu qoyurduk, yazda çıxadıb, düzürdülə yolun qırağını.
4: Onda dedi ki, Ordubad Azərbaycanın incisidir.
7: Hamımızın yaddaşı.
0: Musiqiçilər 35 illik fasilədən sonra ilk dəfə Zəngəzur dəhlizinin girişindən qədim Ordubada yola çıxır. Tarixi irsə çevrilmiş məhəllələrdə ilk dəfə Ordubad bayatları orijinal musiqinin müşahidi ilə səslənir. Ordubad şəhərinin mərkəzindən ən ucqar kəndlərə qədər uzanan, haqqında danışılmayan və Azərbaycanın digər bölgələrində rast gəlinməyən adət-ənənələr ilk dəfə canlanır. Çünki musiqiçilərin əsas missiyası Ordubadın minilliklərdən gələn və bugünə qədər gizlində qalmış ritmlərini üzə çıxarmaqdır. Ordubadlılar, onların sahib olduqları adət-ənənələr, artefaktlar, hətta Ordubadda yetişən meyvələr belə tədricən bu ritmlərin ayrılmaz parçasına çevrilir. Qoz ağacları ilə qədim Ordubad evlərinin qapıları arasındakı bağlılıq, qədim Ordubad məclisinin Məclislərinin nə üçün minarəsiz inşa edilməsi, bumbuz çeşmələrin sirri və daha nələr ilk dəfə ətraflı şəkildə izah olunur. Daha Ordubad üçün hər zaman aktual olan nə üçün əsrlərdən bəri bura cənnətin iqamətgahı deyirmişlər və ən əsası, ümumili lider Heydər Əliyev nə üçün məhz Ordubadı Azərbaycanın incisi adlandırmışdı sualları daha cavabsız qalmayacaq. Beləliklə, bu ilin fevral ayında İSESKO-nun ilkin siyasına daxil edilmiş Ordubad fərqli tərəfləri ilə Cənnətin İqamətgahı sənədli musiqili etnografik filmində xüsusi obraza çevrilir. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təqdimatında İSESKO-nun tərəfdaşlığı və Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin informasiya tərəfdaşlığı ilə Azərnew Media şirkətində istehsal edilmiş az öncə 45 dəqiqəlik ekran müddətinə malik Cənnətin İqamətgahı filminin audio treylerini dinlədiniz. Qeyd edim ki, sənədli musiqili etnografik film Azərbaycan Mədəniyyəti 2040 konsepsiyası çərçivəsində istehsal olunan ilk ekran işidir. Xatırladım ki, filmin ssenari müəllifi və quruluşçu rejissoru Kamran Qasımov, təsvir rejissoru Arif Zeynalov, bəstəkarı Siyavuş Kərimi, məsləhətçiləri Mirşahin Ağayev, Cəmil Quliyev və Aytən Cəfərovadır. Eləcə də filmin montaj rejissoru Elçin Şükür, səs supervazirləri Samir Əsədov və Uğur Səfərov, bayatların ifaçısı İlahə Murad və maliyyə direktoru Sevinç Xəlilovadır. Filmin məsləhətçisi əməkdar incəsənət xadimi Cəmil Quliyevin açıqlamasını dinləyək.
8: Salam, hörmətli radio dinləyiciləri. Cənnətin İqamətgahı filmi haqqında danışarkən mən aşağıdakı məziyyətləri qeyd eləmək istəyirəm. Əvvəla, bu film öz formasına görə tarixi etnografik filmdir və bu film dünya kinosunda çox güclü ənənələrə əsaslanır. Çünki vaxtilə Amerikada məşhur rejissor Robert Lairzi bu janrın, bu növün əsaslarını qoydu və bundan sonra bu janr bütün dünya üzrə inkişaf eləməyə başladı. Maraqlı cəhətlərindən biri Cənnətin İqamətgah filminin ondan ibarətdir ki, bu film etnografik filmin tam elementlərinə cavab verir. Birincisi, bu filmdə müşahidə vasitəsilə tədqiqat aparılır və bölgənin həm tarixi, həm adət-ənənələri, eyni zamanda mədəniyyəti və başqa elementləri çox dəqiq tədqiq olunur. Qeyd eləmək istəyirəm ki, bu filmdə bölgənin mədəniyyətinə xüsusi aksent verilir. Bu nədən ibarətdir? Birincisi ondan ibarətdir ki, bu filmdə həmin bölgənin, yəni Ordubad şəhərinin, Ordubad rayonunun həm adət-ənənələri, eyni zamanda onun mətbəxi, onun tarixi abidələri, onun torpağın xüsusiyyətləri çox dəqiq öz əksini tapır. Eyni zamanda qeyd eləmək istəyirəm ki, bu filmin çox maraqlı cəhətlərindən biri odur ki, bu film həm sosioloji baxımdan, həm mədəni antropoloji baxımdan da çox maraqlıdır. Film özlüyündə ümumiyyətlə etnografik film sənədli kinonun çox maraqlı vacib qollarından biridir. Və məhz tarixin iqamətgah filmi də Ordubad rayonunu həyatını tədqiq edir, onun mədəniyyətini, məişətini, adət-ənənələrini, eyni zamanda burada dini məqamlar da xüsusi yer tutur. Və bütün öz aspektlərinə görə bu film çox maraqlı və təqdirə layiq bir filmdir. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bu filmin əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, o bu bölgəyə daha da marağı artırılacaq. Bu film xarici dillərə tərcümə olunsa və bir çox yerlərdə nümayiş olunsa, bu bölgəyə turist axınını daha da artıracaq. Eyni zamanda bu bölgəyə olan marağı, bu bölgədə olan tarixi abidələri, adət-ənənələri öyrənmək üçün müxtəlif tədqiqatçıları cəlb edəcək. Və bir məqamı da qeyd eləmək istəyirəm ki, bu filmdə musiqinin də özünə məxsus yeri var və bu filmdə musiqi çox böyük əhəmiyyət kəsb edir və musiqi bu filmdə sanki bölgənin adət-ənənələrin, həmin o tarixi, coğrafi bölgənin yerləşdiyi yerin fəlsəfəsini açır. Yəni, bu da çox vacib məsələlərdən biridir. Və ona görə də bu filmdə musiqi təsvirlə vəhdət yaradır və bu vəhdət nəticəsində, bir də təkrar edirəm, həmin o bölgənin həm tarixi, həm etnografik, həm adət-ənənələri, məişəti, mədəniyyətinin musiqi vasitəsilə fəlsəfi mənası dərindən açılır. Və tamaşaçı daha maraqla bu filmə baxır, çünki musiqi həmin o hadisələri, o görüntü cəriyyəsini daha da tamamlayır. Və bu film Ordubad rayonunun, Naxçıvan torpağının maraqlı bir bölgələrindən biridir və bu film vasitəsilə tamaşaçı daha da dərindən bu bölgənin adət-ənənələrini, mədəniyyətini, təbiətini, dini ənənələrini və başqa elementlərini daha da yaxından öyrənir.
0: Odd Media Production tərəfindən istehsal olunan Sərt Gözəllik kitametrajlı sənədi filminin istehsalatı yekunlaşmaq üzrədir. Filmin rejissoru Seyran Mahmudoğlu, ssenari müəllifi Esmira Eyyub, operatoru Elman Əliyev, səs rejissoru Hafiz İbrahimli, baş prodüseri isə Seyran Mahmudoğlu, texnik Ramin Cavadov, işıqçı Samir Bunyatovdur. Sərt Gözəllik 2025-ci il üzrə Arkanın dövlət dəstəyi ilə istehsal ediləcək film layihələri müsabiqəsinin qalib layihələrindən biridir. Film Azərbaycanın ən yüksək dağ kəndlərindən biri olan Xınalıqda yaşayan köçəri həyat tərzini davam etdirən bir ailənin hekayəsindən bəhs edir. Sənədli filmin əsas mövzusu ailələrin mövsümü köç səbəbindən övladlarından ayrı qalması, internat məktəbində təhsil alan uşaqların gündəlik həyatı, ailə həsrəti və təhsil uğrunda üzləşdik çətinliklərdir. Filmin quruluşçu rejissoru Seyran Mahmudoğlu Sinema Radioya açıqlama verib diləyək.
9: Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyinin dövlət dəstəyi ilə istehsal ediləcək film layihələri müsabiqəsinin qalib layihələrindən olan Sərt Gözəllik sənədli filminin istehsalı tanınlanmaq üzrədir. Film Azərbaycanın ən yüksək dağ kəndlərindən biri olan Xınalıq və ətraf ərazilərdə yaşayan köçəri həyat tərzini davam etdirən ailələr və onların uşaqlarının təhsil həyatı haqqındadır. Filmin əsas mövzusu ailələrin mövsümü köç səbəbindən övladlarından ayrı qalması, köçəri təsərrüfatla məşğul olan ailələr üçün nəzərdə tutulan internat məktəbində təhsil alan uşaqların gündəlik həyatı, ailə həsrəti və təhsil uğrunda üzləşdikləri çətinliklər, ailələrin övladlarının təhsil almaları üçün etdikləri fədakarlıq haqqındadır. Öncədən də planlaşdırdığımız kimi filmin əsas çəkilişləri Xınalıq kəndində, Şirvan qışlaqlarında və Şahdağın ətəyində yerləşən yaylaqlarda baş tutdu. Film Xınalıq dilindədir və bu səbəbdən hal-hazırda tərcümə işləri davam edir və post-production mərhələsi artıq başlayıb. Filmin ilin sonunda təklif verilməsi nəzərdə tutulur. Hatırladım ki, film Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə Od Media Production-da istehsal olunur. Filmin rejissoru Seyran Mahmudoğlu, ssenari müəllifi İsmir Əyyub, operatoru İlman Əliyev, səs rejissoru Hafiz İbrahimli, icraçı prodüseri Məhəmməd Ağabə, prodüseri Seyran Mahmudoğludur.
0: Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyinin dəstəyi və Mosk Media Qrupunun istehsalı ilə ərsəyə gələn Qeyb Olma metrajlı bədii filminin çəkilişlərinə başlanılıb. Psixoloji dram janrında ekranlaşdırılan filmin mərkəzində 35 yaşlı bank əməkdaşı Fərhadın hekayəsi dayanır. Həyat yoldaşı İlahənin müəmmalı şəkildə yoxa çıxması onun həyatını alt-üst edir. Fərhad axtarışlarını davam etdirdikcə, yalnız İlahənin deyil, həm də öz daxili aləminin indiyədək üzə çıxmamış tərəfləri ilə qarşılaşır. Beləliklə, qeyb olma, bir qadının itkin düşməsi fonunda kişinin psixoloji sarsıntısını, daxili parçalanmasını və sükutun qışqırığa çevrilməsini ailə dramı prizmasından təqdim edir. Ekran əsərinin quruluşçu rejissoru Emin Əfəndiyev, ssenari müəllifləri Nərgiz Bağırzadə və Emin Əfəndiyev, quruluşçu operatoru Daniel Gül, prodüseri isə Saur Mirzəzadədir. Filmdə baş rolları Hikmət Rəhimov və Günəş Tegin canlandırırlar.
10: Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
1: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Sanat Bonus seni gözlüyor.
1: Sumgayıt'ta ev sahibi olmak ve investisiye etme isteyenlere şad haber. Kaspak Sumgayıt'tan menzilleri ilkin satış kıymetinden elde etmeye telessin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz krediyle. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Dost Sinema.
6: Əziz dinləyicilər, Dost Sinema rubrikasına keçid aldıq və bugün qonağımız Kinobox platformasının rəhbəri, rejissor, prodüser Elvin Abdulladır. Elvin bəy, xoş gəldiniz.
7: Salam Yaqut xanım, çox sağ olun, xoş gördük.
6: İşləriniz necədir?
7: Təşəkkür edirik, çox sağ olun, hər şey yaxşıdır. Havalar isti olsa da dayanmırıq, işləyirik.
6: Biz sizinlə bir il bundan öncə Kinobox platforması ilə bağlı burada söhbət aparmışdıq. Bir ildən sonra bu platformanın nailiyyətlərindən gəlin danışaq.
7: Bəli, bir il bundan öncə biz ABŞ-da bir rəsmi səfərdə idik, konfransda iştirak eləmişdik və elə ən birinci uğurumuz da ondan ibarət oldu ki, biz o konfransda iştirak edərkən artıq bir investisiya, bir yatırım söhbətinə başlamışdıq, amma sizə qonaq gələndə hələ yatırımı almamışdıq. Sizə qonaq gəldikdən bir müddət sonra yatırım gerçəkləşdi və biz ABŞ-dan Kinobox-un fəaliyyəti üçün, inkişafı üçün investisiya aldıq. Onunla bizim həqiqətən də yaxşı bir inkişafımız başladı və sürətli şəkildə böyüyürük, sürətli şəkildə istifadəçilərimiz artır və bizim bu film serial bazamız da artır. O bir çox ekskluziv filmləri bizdə görə bilərsiniz. Bunlara yəni kinoteatrda göstərilən və çox böyük tamaşaçılar tərəfindən sevilən belə deyək kassiv kinolar da daxil olmaqla dövlətin maliyyəsi ilə istehsal olunan bütün beynəlxalq festivallarda və yüksək belə deyim kino çevrələrində yüksək qiymətləndirilmiş filmləri də izləyə bilərsiniz. Bunlar bizim uğurlarımız kimi dəyərləndirilə bilər. Əlbəttə ki bir dəfəyə bütün uğurları danışmaq biraz çətin olacaq, amma yeni-yeni əməkdaşlıqlar əldə etmişik. Məsələn, Həmkarlar İttifaqının 1 milyon üzvünə biz endirim vermişik. 300 mindən çox tələbəyə, tələbə plus kartı istifadəçilərinə endirimlər vermişik. Hal-hazırda çox böyük bir partnyorlarla danışıqdayıq ki, biz sentyabra artıq çox böyük bir genişlənmə, inkişaf etmə, böyümə gözləyirik. Və bunun kimi, yəni hamısını dediyim kimi bir nəfəsə deyib sizin də başınızı ağrıtmaq istəmirəm, amma inkişafımız həqiqətən də keçən ilə baxanda çox yaxşı dəyərləndirə bilərik. Bəli, qarşımızda tapşırıqlar çoxdur, işlər çoxdur. Amma bir ili təhlil edəndə görürük ki, kifayət qədər çox iş görmüşük.
6: Elvin bəy, məsələn, indi bizi ilk dəfə dinləyən dinləyicilərimiz. Bax, Kinobox ümumiyyətlə nədir? Necə tapmaq olar? Necə daxil olmaq olar? Nələrə baxmaq olar?
7: Kinobox onlayn yayım platformasıdır. Kinobox-u webdən, mobildən, TV-dən və istənilən audiovizual məhsulu izləyə biləcəyimiz yerlərdən tapmaq olar. Belə demək olarsa, yəni çox qısa və lakonik başqa bir şirkətin adı ilə çox vaxt belə loru dildə, xalq dilində özümüzü ifadə edirik ki, bu yerli Netflix-dir. Yəni yerli onlayn yayım platformasıdır. Və birinci mərhələdə azərbaycanlıları, dünya azərbaycanlıları, yəni 55 milyondan çox olan dünya azərbaycanlılarını hədəf auditoriyası götürən bir platformadır. İkinci mərhələdə isə türk dilli ölkələrin vahid regional platforması olmağını hədəfləyən başlanğıc mərhələsində olan bir startap layihədir. Hansı ki, bizim belə deyim, bir 2 il, 3 il sonra olacaq nöqtəmiz, artıq istəyimiz, planımız, hədəfimiz budur ki, türk dilli ölkələrin regional OTT yayım platforması olsun.
6: Müxtəlif dillərdə filmlər, seriallar.
7: Bəli, tamamilə haqlısınız. Biz hələ ki birinci mərhələdə olduğumuza görə bu dəqiqə yalnız Azərbaycan dilində olan kontentlər var bizdə. Amma artıq sentyabr, oktyabrdan, yəni bu ilin sonundan 6 dildə subtitr olmağa başlayacaq və gələn ilin yəqin ki sonlarına yaxında bu dublyajla əvəzlənəcək və beləliklə regional bir yayım platforması olmağı davam etdirəcək.
6: Abunəçi sayı komersiya sirri ola bilər, amma artım müşahidə olunur yəqin ki. Yəni, stream servislərə münasibət ümumiyyətlə necədir? Nəyi müşahidə edirsiniz?
7: Nə bildiniz abunəçi sayı komersiya sirridir bu arada? Mən elə bildim, o soruşursunuz. Başımdan belə elədim, gördüm özümüz dedim. Bəli, komersiya sirridir. Bəli, stream servislərə bu coğrafiyada əslində belə deyim, user experience, yəni müştəri təcrübəsi baxımından, izləyici təcrübəsi baxımından stream servislərdən istifadə çox aşağı səviyyədədir bu regionda. Çünki insanlar hələ də izləyəcəyi məhsula, izləyəcəyi kontentə, əsərə niyə pul verəcəklərini bilmirlər. Ya da belə deyim ki, pul vermək haqqında ümumiyyətlə düşünmürlər. Çünki indiyə qədər heç vaxt pul verməyiblər deyə. Burada əlbəttə ki, biz istehsalçıların da çox böyük, mən deyərdim, səhvi var. Çünki biz də vaxtında 100 min, 200 min, 300 min, 500 min xərcləyərək filmlər çəkdik və onu bir müddətdən sonra YouTube-a yerləşdirdik və artıq bu müştəri vərdişi yaratmağa başladı. İnsanlar başa düşdü ki, onsuz da kinoteatra getməyə ehtiyac yoxdur, 2 ay sonra YouTube-da olacaq. Və bu o qədər artıq o ingilislər demiş must to oldu da, yəni mütləq oldu ki, sən YouTube-a nəyisə yerləşdirməyəndə rahat şəkildə treylerin altında sən qarğış da qarğıya bilərlər, yəni çox belə kobud da deyə bilərlər ki, biz nə qədər pul qazanmaq olar, gözünüzü pul tutsun, niyə qoymursunuz YouTube-a, bəs kasıblar neynəsin filan. Yəni, bunu biz yaratdıq, istehsalçılar. Düzdür, mən öz filmlərimi qoymamışam YouTube-a, ona görə də platforma təsis etmişəm. Çünki əvvəlcədən mindsetim, yanaşmam buydu ki, bu düzgün deyil, çünki filmlərin film streaming bazası olmalıdır. Amma dolayısıyla insanlar, izləyicilər öyrəşiblər pulsuz izləməyə. Ona görə pullu platforma qurmaq, inkişaf etdirmək çox çətindir. İnsanların belə bir vərdişi demək olar yoxdur. Bunu yeni-yeni yaratmaq lazımdır və biz də bu çətin işin altına girmişik, belə deyim.
6: Amma müşahidə olunur artıq, düzdürmü?
7: Müşahidə olunur, bəli, müşahidə olunur. Çünki yeni nəsil gəlir əslində. Daha çox olaraq fokuslanmaq lazımdır. Netflixin elədiyi kimi, o da vaxtında 15-25 yaş arasına fokuslandı və o nəsillə birlikdə böyüməyə başladı. Yəni, o nəsil böyüdükcə Netflix də daha da inkişaf eləməyə başladı. Biz də təxminən eyni strategiyanı yürütməyi düşünürük, elə daha məntiqli olar. Çünki daha gənc nəsil artıq məsələn, onlar musiqiyə də, məsələn, bilmirəm, reklam olar olmaz, amma məsələn, Spotify-a aylıq ödəniş edib qulaq asırlar və başqa-başqa onlayn platformalardan, xarici yayın platformalarından, Netflix içində olmaq şərti ilə istifadə edirlər pullu şəkildə. Onların pul vermək vərdişləri var artıq. Və ona görə də onlarla işləmək daha çox, yəni onları target etsək, sanki daha tez inkişaf eləyəcək deyə düşünürük.
6: Bir də mənə nə maraqlıdır? Sizdə bir statistika aparılırmı? Hansı janra daha çox üstünlük verir abunəçilər?
7: Bəli, statistika aparılır. Ümumiyyətlə, platformada bu dəqiqə, yarandığı gündən indiyə qədər ən çox baxılan film janr, qorxu janrıdır. Ən çox baxılan film isə xənnasdır, səmimi desəm. Və ikinci ən çox baxılan film komediyadır əslində. Zona filmidir, onu açıqlaya bilərəm. Üçüncü ən çox baxılan filmi isə o da, yəni filmin adını deməyim, amma çünki tam dəqiq bilmirəm, amma təxminən dram, thriller, bu janrlar. Ümumiyyətlə, platforma izləyicisi biraz fərqli izləyicidir bu mənada ki, daha çox, necə deyim, intim, daha çox belə özünün telefonunu alıb, kənara çəkilib, təklikdə baxa biləcəyi kontentlərə üstünlük verdiyini müşahidə edə bilirik. Yəni, bəlkə də televiziyada çox yaxşı baxılan bir şeyi ora qoysaq, orada yayımlasaq, bəlkə də o qədər effekt almayacaq. Amma məsələn, daha qadağan olunmuş, daha baxmaq olmaz, daha thriller, daha yəni kimsə çıxır və hamını doğruyur, öldürür filan kimi belə kobud şeylər qoysaq, o daha çox trigger edir insanları, daha çox cəlb edir platformaya.
6: Eksklüziv nümayişlər barədə məlumatlar yayımlanır. Eksklüziv yayımın şərtləri necə formalaşır? Stream Service burada hansı dividendləri hüquq sahibinə qazandırır?
7: Bizim biznes modelimiz düzü, yəni müəyyən bir hissəsini burada ictimai şəkildə paylaşmaq bəlkə də məqsədə uyğun olar, amma belə çox qısa desəm, bizlə işləyən istehsalçılara biz kifayət qədər şərait yaradırıq ki, onların kontentləri əgər həqiqətən də rəqabətli, rəqabətə davamlıdırsa, onlar daha çox qazanırlar. Yəni modelimiz ümumiyyətlə elə qurulub ki, belə deyim, özünə güvənən daha çox qazanacağını bilir öncədən və bizlə demək olar ki, ən aparıcı istehsalçılar bizlə işləyir desək, yanılmış olmarıq. Əlbəttə ki, bunun başında, əsasında, əvvəlində dövlət istehsal qurumları gəlmək şərti ilə, yəni Azərbaycan Film Studiyası, Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyinin filmləri, onların dəstəyi ilə istehsal olunmuş filmlər, Mozalan Studiyası və bu tipli dövlət studiyalarda bizlə çalışırlar.
6: Elvin bəy, bölgələrdə film nümayişləri həyata keçirildi və Kinobox da təşkilatçıların sırasında idi. Gəlin, bu layihə barədə biraz ətraflı bizə məlumat verin.
7: Bəli, çox diqqətçisiz, hər şeydən xəbəriniz var. Mən belə deyim, bəli, biz bölgələrə getdik. Bu Şamaxıda, Qaxda, Balakəndə və Lənkəranda baş tutdu. Biz o vaxtlar bizim valideynlərimizdən belə bir şey, bəlkə siz də eşitmişsiniz, biz eşitmişdik, mən eşitmişdim ki, kəndə film gəlirdi, rayona film gəlirdi, biz də dərsdən qaçıb baxırdıq falan kimi belə mövzunu həmişə eşidirdik. Bir bu mövzu məndə çox belə nostalji hisslər oyadırdı ki, doğrudan nəyə görə bizim axı film izləmə vərdişlərimizdə dəyişib, artıq telefonda izləyirik və s. Amma necə olardı 2026-da məsələn kənd yerində meşənin ortasında stulları düzüb belə, oturacaqları düzüb və böyük bir ekran proyektorla yaradıb, 4 dənə kolonka eləyib kinoteatr effekti ilə kənd cəmatı baxsa, birlikdə baxsa, bir də kollektiv şəkildə, yəni tək-tək baxmağı buraxsaq necə olar görəsən deyə bir sualla başladı bunun ideyası. Ona görə biz də yazdıq qeyri-hökumət təşkilatı ilə birlikdə əməkdaşlıq etdik və qrant aldıq bu layihə ilə bağlı. Açıq səma altında Ağ Pərdə adlı bir layihə ərsəyə gətirdik və o rayonları gəzdik. Sizə deyim ki, gözlədiyimizdən də çox yaxşı qarşılandı və hətta icra strukturları, o yerli rəsmi nümayəndələr də bizə həqiqətən səmimi təşəkkürlərini elədilər və dönə-dönə tapşırdılar ki, mütləq yenə gəlin və s. Çünki hər bir halda, xüsusilə də rayon yerlərində, bölgələrdə təsəvvür edin, insanlara popcorn paylayırdıq, əlbəttə ki, pulsuz şəkildə soklar, yəni müxtəlif şirələr, sular, çay və s. Və ailəvi şəkildə insanlar oturdu, böyük ekranda filmlərə baxırdılar. Hamısı çox bəyənmişdi. Məncə də bu belə olmalıdır.
6: Gözəl, təşəbbüs.
7: Bəli, çünki kinoteatrlar da yoxdur, təəssüf ki, bizim bölgələrdə. Yəni, sadəcə Gəncədə 2 kinoteatrımız var və sadəcə Naxçıvan şəhərində, yəni Naxçıvan Muxtar Respublikasında da yoxdur. Sadəcə Naxçıvan şəhərindədir və demək olar ki, başqa heç yerdə yoxdur. Bəli, Şamaxıda Açıq Hava adlı bir kinoteatr var, amma yaydan yaya işləyir belə. Qusarda da bir daha belə bildiyim qədərilə balaca bir kinoteatr var, amma hər bir halda bu bölgələri əhatə eləmir. Ona görə də bu layihə çox müsbət qarşılandı. İnsanlar çox bəyəndi. Biz də sevindik ki, layihəmiz yaxşı keçdi, faydalı keçdi.
6: Maraqlı da hansı filmləri təqdim etdiniz? Yeni yoxsa daha çox köhnə?
7: Biz bir Xənnas filmini göstərdik Cənub tərəfdə, Lənkəranda. Çünki Xənnas filmi həm də dini motivlərlə çəkilmiş bir film idi və düşündük ki, xüsusilə Cənub zonası üçün bu maraqlı ola bilər və düz də düşünmüşdük əslində. Əlvida Şimit filmini göstərdik Balakən rayonunda. Qax və Şamaxı rayonunda isə Kino Agentliyinin dəstəyi ilə istehsal olunmuş Rafiq Hacıyev Oriondan sevgilərlə və Samir Kərimoğlunun Torpağı Sanı Yaşayasan iki qısa metrajlı filmi bir dəfəyə göstərdik. Həqiqətən də hamısı çox müsbət qarşılandı. Dediyim kimi, insanlar çox bəyəndilər. Biz də sevindik ki, faydalı bir işə imza attıq.
6: Elvin bəy, biz Kinoboksdan danışırıq və bir məqamı biz ötüb keçdik. Triller, komediya, dram və s. janrları qeyd etdik, amma uşaqları unutduq. Orada, Kinoboksda uşaqlar nəyə baxa bilər?
7: Siz tamamilə haqlısınız. Bu, bizim ən çox üzərində düşündüyümüz mövzulardan biridir. Təəssüf ki, Kinoboks yalnız 18 yaşdan yuxarılar üçün, yəni 13 yaşdan, 15 yaşdan yuxarılar üçün nəzərdə tutulmuş bir platformadır. Amma uşaqlar, yəni belə deyək, kids məsələsi bizim üçün prioritet məsələlərdəndir. Amma bildiyiniz kimi, bu dövlət üçün də artıq prioritet və önəmli məsələlərdəndir. Bu mənada ki, Kino Agentliyinin də müsabiqələrində, Mədəniyyət Nazirliyinin kino ilə bağlı olan müsabiqələrində də biz gördük ki, prioritet mövzular kimi uşaq filmləri mövzusu hər dəfə qoyulur və istehsalçılara motivasiya edirlər ki, uşaq filmi çəkilsin və s. Uşaq kontenti bizdə çox azdır, yəni yox səviyyəsində də əslində. Yəni bu deyək ki, Kinoboksun bir kids bölməsi açılsa, biz ora kontent tapmayacaq, mən əminəm ki, tapmayacaq və zaten kontent yoxdur deyə o cür bir bölmə açmamışıq. Amma iş gedirmi? İş gedir. Planlar varmı? Planlar var. Uşaqlar həqiqətən də bu belə bir əzbər bir sözə çevrilib bizim cəmiyyətdəki uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Amma baxdığınız zaman həqiqətən uşaqlar bizim gələcəyimizdir deyə onların üzərində xüsusilə əsmək lazımdır. Hələ-hələ informasiyanın bu qədər hüdudsuz olduğu bir dövrdə, çünki hamısının əlində telefon qarşısında YouTube və digər nəzarətsiz platformalar olduğuna görə mütləq bu mövzu işlənməlidir. Bizim də yanaşmamız budur ki, bu mövzu xüsusilə işlənməlidir və vətənpərvər, vətənini sevən, insanlığı sevən, bəşəriyyətə xeyirli, mənəvi dəyərlərlə zəngin olan uşaqların tərbiyələnməsi üçün lazım olan kontentləri istehsal etmək və bir kids bölməsi açmaq mütləq lazımdır.
6: Bəli, onun üçün də daha çox istehsal etmək lazımdır ki, bizim bəli bir kontentimiz olsun ki, bəli yaradaq. İnşallah onu da gözləyirik.
7: İnşallah,
6: mən çox istəyərdim bizim yerli brendimiz Kinoboksda hər şey tapmaq olsun.
7: Təşəkkür edirəm.
6: Hər tərəfli, istedadlı Elvin bəy, siz mən əminəm ki, rejissor kimi də boşlayanmırsınız. Hansı layihələr üzərində çalışırsınız? Yəni, Xənnas plankanızı saxlayaraq, hətta ondan da üstün mən düşünürəm ki, nəsə yaradacaqsınız.
7: Çox sağ olun, xoş sözləriniz üçün. Düzü, son bir ildə biz tam fokusumuz Kinoboksdadır və maksimum Kinoboksun inkişafına fokuslanmışıq. Lakin əlbəttə ki, paraleldə böyük layihələrin üzərində çalışırıq. Bunlardan biri Azərbaycanın, belə deyim, qəhrəman övladı olan bir varis adlı şəxsin haqqındadır. Hansı ki, 90-cı ildə 20 yanvar hadisələrindən sonra televiziya əməkdaşlarını və rus gəmilərini Bakıdan Rusiyaya buraxmayan, onların qarşısını kəsən gəmiçiləri tutur Sovet hökuməti və göndərir Ulyanovsk şəhərinə, onları sanki sürgün edir və orada da zəhərləyib öldürəcəymişlər. Lakin bizim bu qəhrəmanımız Varis bəy rəhmətlik və onun 6 qardaşı, yəni 7 qardaş göyçaylı qardaşlar olur və onların 6-sı biznesdən məşğul olur. Varis isə həmin şəhərdə polis kapitanı olur. O təsadüfən eşidir ki, türməyə 46 nəfər azərbaycanlını gətiriblər və onlar 1001 əziyyətlə Yəni özlərini KQB-nin təhlükəsinə ataraq, bütün əllərində olan varı, dövləti, malı, mülkü satıb, pulu falan bir yerə yığışdırıb, min bir əziyyətlə o 46 nəfər azərbaycanlını xilas edirlər həbsdən və yük təyyarələri ilə, yəni gizli şəkildə Rusiyadan çıxardıb Azərbaycana göndərirlər. Bu real olmuş hadisədir. Yəni həqiqətən insan düşünəndə bir daha əslində nə qədər böyük bir millətə, nə qədər böyük bir qana, xalqa məxsus olduğunu bir daha hiss edir. Çünki xaricdə yaşayan bir azərbaycanlı əslində varisinin o 46 nəfər azərbaycanlı ilə heç bir qohumluq əlaqəsi ya da heç bir maddi bir çıxarı, mənəvi bir çıxarı sadəcə var idi. Amma varis özünü və ailəsini təhlükəyə ataraq o azərbaycanlıları xilas etmişdi. Biz o layihənin üzərində bu dəqiqə işləyirik. Onun bədii filmini çəkmək istəyirik və inşallah çox böyük ehtimal ki, oktyabrda olan dövlət dəstəyi ilə istehsal ediləcək filmlər müsabiqəsinə o layihəni mütləq verib müraciət edəcəyik.
6: Elvin bəy, siz həm ssenari müəllifi, həm prodüser, həm rejissor kimi. Mən məsələn bu sualı çox tez-tez verirəm bizim qonaqlarımıza. Mənə sadəcə maraqlıdır bu kino cəmiyyətində çalışan insanlar, onların fikirləri. Sizcə hansı janr deməyək, mövzuda hansı film çatmır? Elə kinoboksun özündə o tipdə filmlər daha çox olsa, daha keyfiyyətli nələrisə ərsə gətirə bilərik. Məsələn, uşaqları qoyaq kənara. Başqa nəyi göstərməliyik biz? Ekranda ki, tamaşaçı, Azərbaycan tamaşaçısı. Başqa ölkələrin filmlərinə yox, bizə baxsınlar.
7: Mən düşünürəm ki, birinci ideoloji baxımdan baxsaq, biz əslində qalib xalqıq. Bu, həqiqətən də belədir. Biz çox böyük bir zəfər əldə etdik, qalibiyyət əldə etdik, inanılmaz və bir zamanlar möcüzə gələn bir şeyi əldə etdik. Cənab Prezidentin başçılığı ilə Allah şəhidlərimizə də rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Həqiqətən onların dişi ilə, dırnağı ilə biz bu torpaqları geri qaytardıq. Lakin mən bir istehsalçı, bir rejissor, bir müəllif olaraq hələ də təəssüflənirəm ki, bizim bu zəfərimizlə bağlı çox ciddi bir film nümunəsini tapmaq çətindir. Yəni, bu düşünürəm ki, ciddi boşluqdur. Çünki biz doğrudan yalın əllərlə düz bir dağa dırmanıb, yəni canlı əlbayaxa döyüşdə Şuşanı almışıq. Amma bununla bağlı təəssüf ki, bunu ehtiva edən filmimiz yoxdur. İdeoloji cəhətdən baxsaq, zəfər filmlərinin mütləq olmalı, lazım olduğunu, lakin görmədiyimizi təəssüflə bildirirəm.
6: Onu necə istəyərdiniz görəsiz? Sənədli film kimi yoxsa bədii?
7: Bədii film kimi, əlbəttə, bədii film kimi. Sənədli filmlər kifayət qədər var, yəni mən bildiyim, amma bədii film mən görməmişəm. Bəlkə də o da var, bəlkə də həqiqətən də yaxşı nümunələr var, sadəcə bu dəqiqə yada salmaqda çətinlik çəkirəm. Ona görə çox istəyərdim ki, belə bir filmimiz olsun, ideoloji cəhətdən. Amma soruşsaz, kinoboksda, kinoteatrda, yəni Azərbaycanın belə deyim, kütləvi hansı film ola bilər, biz sevgi kinosu çəkmirik. Biz əslində sevgidən kino çəkmirik. Bizdə heç kim bir-birini sevmir. Son trendlərə baxanda.
6: Yəni, hamı bir-birinə gülür də onda,
7: yəni,
6: belə çıxır.
7: Biz siz necə?
6: Komediya çəkiriksə.
7: Yəni, bəli, bir ara komediyanı çox belə çox çəkdik. Bir ara çox çəkdik. İndi isə komediya çəkmirik, amma detektiv çəkirik. Yəni, daha belə, məsələn, bizim o seriallarımıza da baxanda, hamısı çox yüksək keyfiyyətdə, daha mən o mənada demirəm. Sadəcə mövzu olaraq daha belə dark bir, qaranlıq bir atmosfer gəlib Azərbaycan serial və kino trendinə son dövrlər. Və hər şey qaranlıqdır, darkdır, belə daha belə başqa cürdür. Amma bir qız bir oğlan sevdi yoxdur. Yəni, amma məncə sevirlər hələ də. Məncə sevməlidirlər yəni. Düşünsək ki, böyük dahilər də deyib dünyanı sevgi xilas eləyəcək. Ümumiyyətlə, bizim sevgi hikayəmiz hansıdır? Bu, Yaqut xanım, sizdən soruşan bir azərbaycanlı kimi. Yəni, təxminə, yəni bu qədər, yəni yoxsa hansı, yəni bildiniz necə, yəni yada salmaq çox çətin olur. Amma bizim də Titanikimiz ola bilər, bəncə. Bizim də, məsələn, aşk təsadüfləri.
6: Batmasın da nə olar?
7: Yəni, batmasa Titanik olmayacaq, amma o mənada həqiqətən sevgi və insanlara xoş duyğular yaşadan, insan kinoteatrdan çıxanda kaş mən də sevərdim, kaş mən də sevsinlər. Sevmək əslində çox gözəldir, duyğusu ilə çıxan filmlərimiz yoxdur. İstəyərdim ki, o filmlər olsun.
6: İnşallah. Və son olaraq istərdim Elvin Abdullanın bir kino cəmiyyəsinə bir mesajını dinləyək.
7: Kino cəmiyyəsinə? Hər kəsə uğura razı olam. Həqiqətən uğur və yorulmamaq və səbir bu kino cəmiyyəsinin ehtiyacı olan bir şeydir, mən belə düşünürəm. Və mən bunu əslində bir Facebook statusu kimi yazmışdım, buradan da deyə bilərəm. Mənə elə gəlir ki, önümüzdəki 3 ildə, ümumiyyətlə, dünyada kontent istehsalının büdcəsi 6% artıb və 250 milyard dollara gəlib çatıb. Onlardan 40% onlayn platformaların payına düşür və mənim şəxsi fikrim, şəxsi proqnozum, şəxsi düşüncəm budur ki, Azərbaycanda da 2027 və 30-cu illər, önümüzdəki 3 il istehsalçıların, rejissorların, aktyorların, ssenaristlərin pik vaxtı olacaq, qızıl dövrü olacaq. Durmadan kontentlər istehsal olunacaq, çünki ciddi yatırımlar olacaq. Ona görə səbirli olsunlar və öz işlərində möhkəm dayansınlar.
6: Mən uğurlar diləyirəm. Və bizim dinləyicilərimizi öz məhsulumuzu dəstək verməyə çağırıram. Çünki özümüzdən yoxdur da. Bir-birimizi sevək.
7: Təşəkkür edirəm mən də sizə dəvət elədiyiniz üçün. Minnətdaram. Başınızı ağrıtdım, sözürlə hesab edin.
6: Estağfurullah. Bizim bugünkü qonağımız, hörmətli dinləyicilər, Kinobox platformasının rəhbəri, rejissor, prodüser Elvin Abdullah idi. Minnətdaram.
4: Umiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
5: Umid xeyliyanış verişlər.
8: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
9: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
10: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
11: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.

0: sahibkarların nəzərinə. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Nazir müavini BMT forumunda iştirak etdi. 8000-dən çox çətinlik yolu məhv edildi. Mahir Əmrəli Polşada. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Gənclər və İdman Nazirinin müavini İndira Hacıyevanın rəhbərliyi etdiyi Azərbaycan nümayəndə heyəti BMT-nin New Yorkdakı baş qərargahında keçirilən yüksək səviyyəli siyasi forumunda iştirak edib. Forum çərçivəsində davamlı inkişaf məqsədləri və gənclərin bu prosesdə rolu müzakirə olunub. Səfər zamanı İndira Hacıyeva BMT-nin gənclər ofisinin rəhbəri ilə görüşərək əməkdaşlıq imkanları və azərbaycanlı gənclərin gələcək təcrübə proqramında iştirakı barədə fikir mübadiləsi aparıb. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə yabanı halda bitmiş 1,3 tona yaxın çəkidə 8209 ədəd çətənək yolu məhv edilib. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, ümumi çəkisi 3,5 kilogramdan artıq narkotik vasitə aşkar olunaraq götürülüb. İsmail rayonu ərazisində ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Opel markalı avtomobillə motosikletin toqquşması nəticəsində MİK avtomobilində olan 2 nəfər, eləcə də motosikletin sürücüsü ölüb. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. İranın Xuzistan vilayətinin Əhvaz şəhərində Amerikaya aid pilotsuz uçuş aparatı zərərsizləşdirilib. Bu barədə TASSİM agentliyi məlumat yayıb. Xatırladaq ki, daha əvvəl Amerika Silahlı Qüvvələrinin mərkəzi komandanlığı Ali Baş komandanın göstərişi ilə İrana indirilən növbəti zərbələr seriyasının başa çatdığını bildirib. Millimizin futbolçusu Mahir Əmrəlinin Polşanın Rakluf klubuna keçidi rəsmiləşib. 29 yaşlı hücumçu 1 illik icarəyə götürülüb. Klub mövsümün sonunda Azərbaycanlı oyunçunu almaq hüququna malikdir. Əmrəli artıq Rakufla rəsmi müqavilə imzalayıb. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

0: Qazan Sinema. Qazan Sinema rubrikasına keçid aldı, hörmətli dinləyicilər. Siz bu rubrikada audio fragment dinləyirsiniz. Əgər hansı film olduğunu bilirsinizsə, bizə yazırsınız və tərəfdaşımız Azərbaycanın premium kinoteatrı olan Cine Mastercard kinoteatrla şəbəkəsindən 2 bilet əldə edə bilərsiniz. Keçən həftənin sualını eşidək.
1: Deməli, 3 ehtimal var. Birincisi, it quduzdur, mən getməliyəm. Ya yolda tuturlar, ya həkim polisə xəbər verir. Tribunal. İkincisi, it quduzdur, mən gedirəm. Həkim mərdliyədir, iynə vurur, qudurmuram, sağ salamat qayıdıram. Qaldı üçüncü ehtimal. İt quduz deyil.
0: Əhməd və dostu İsmail kəndlərin birində yerləşib qəzet çıxarmaq fikrindədirlər. Lakin Əhmədi quduz olma ehtimalı olan itin dişləməsi hadisələrin xəttini dəyişir. Bəli, əziz dinləyicilər, bu parça 1967-ci ildə ekranlara çıxmış rejissor Ramiz Əsgərovun Yaşamaq Gözəldir Qardaşım bədii filmindəndir. Onu da qeyd edim ki, Ramiz Əsgərov Azərbaycan kinosunda parladığı illərdə Mən ki gözəl deyildim bədii filminin çəkilişləri zamanı həlak olub. Nuru Səfərəliyev adlı Facebook istifadəçisi suala hamıdan tez düzgün cavabı yazıb, 16:10-da cavab yazılıb. Niyə bunu deyirik? Çünki bəzi dinləyicilərimiz narazılıq edir, ona görə də biz artıq vaxtı da qeyd edəcəyik ki, heç kim inciməsin. Nuru Səfərəliyev, biz sizi təbrik edirik və şəxsi qutunuza 2 nəfərlik kod göndəriləcək. Ola bilər, kodlar bir qədər gecikə bilər, amma göndəriləcək və həmin kodlarla yaxınlaşıb Cine Mastercard kinoteatrla şəbəkəsində istədiyiniz filmi seçib dostunuzla sirdə

0: Yaşınızla birlikte izleyebilirsiniz. İştirakınız için teşekkür. Bir sekeçide alırız bugünün sualına. Halihazırda işittiğiniz parça hansı filmdendir?
1: Kuş olsun. Değiller keften hiç başına ayılma. Zavutta dağılıp gelir hele deyi.
2: Ağlan tekçe zavuttur ya. Bütün ülke dağılıp gelir.
1: Ülkemizde varımız yokumuz, dövlətimiz də, bizim o zavod, o sexdir. Neyinirsən, necə edirsən, özün bilərsən. Oradan səs çıxmamalıdır, aydındır.
2: Başa düşdüm.
1: O sex nadir sexdir. Dünyada tayı bərabəri yoxdur. Bir də deyirəm, eşit və yadında saxla. O milyonları göyə sormaq olmaz.
0: Təqdim etdiyimiz audio səhnə hansı filmdəndir, hörməti dinləyicilər? Əgər bilirsinizsə, Facebook-a daxil olursunuz. Azernew Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavablarınızı qeyd edirsiniz. Audio səhnəni qaçırdınızsa, bir daha eşidək.
1: Kuş olsun. Deyirlər keyfdən heç başına ayılmır. Zavod da dağılıb gedir elə deyil.
2: Bağlan təkcə zavoddur ya. Bütün ölkə dağılıb gedir.
1: Ölkəmizdə varımız yoxumuz, dövlətimiz də, bizim o zavod, o sexdir. Neyinirsən, necə edirsən, özün bilərsən. Oradan səs çıxmamalıdır, aydındır.
2: Başa düşdüm.
1: O sex nadir sexdir. Dünyada tayı bərabəri yoxdur. Bir də deyirəm, eşit və yadında saxla. O milyonları göyə sormaq olmaz.
0: Sualın cavabını bilirsinizsə, Facebook-da Azernew Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı gözləyirik. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm və sonuncu soundtrackimizi təqdim edim. Premyerası iyul ayının 10-unda Los Angeles-də baş tutmuş rejissor Thomas Kyle'ın çəkdiyi Moana musiqili macera filmindən Catherine Lagaya'nın ifasında How Far I'll Go, Nə qədər uzaq üzəcəm, səslənəcək. $250 milyon büdcəsi olan film hələ ki $107 milyon gəlir əldə edib. Bəzi sərmayəçilər və tənqidçilər hesab edirlər ki, bu mənfi dinamika Disney şirkətinin xeyli pul itirməsinə səbəb ola bilər. İndi isə soundtrackımızı eşidək.

0: Soundtrack'ımızı dinledik. İndi isterdim Gazan Sinema rubrikasının sualını bir daha seslendirek. Dikkatli olursunuz, Azerbaycan filminden bir ağız üzerine seslenir. Eğer filmi taptıysa mütlek bize yazın. Dikkat, audio parçanı dinleyek.
1: Kuş olsun. Değiller keften, heç başına ayılma. Zavodda dağılıp gedir elə de.
2: Ağlan təkcə zavoddur ya. Bütün ölkə dağılıb yedir.
1: Ölkəmizdə varımız yoxumuz, dövlətimiz də, bizim o zavod, o sexdir. Neyinirsən, necə edirsən, özün bilərsən. Oradan səs çıxmamalıdır, aydındır.
2: Başa düşdüm.
1: O sex nadir sexdir. Dünyada tayı bərabəri yoxdur. Bir də deyirəm, eşit və yadında saxla. O milyonları göyə sormaq olmaz.
0: Filmdən audio fragmenti eşitdiniz. Əgər hansı filmdən olduğunu bilirsinizsə, Azer New Media şirkətinin səhifəsində Facebook-da son paylaşılan postun altından cavabınızı qeyd edə bilərsiniz. Mən sizə uğurlar diləyirəm və diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinə və Real FM-ə, tərəfdaşımız Cine Mastercard kinoteatrla şəbəkəsinə də dəstək üçün təşəkkürümü bildirirəm. 372-ci buraxılışımızın sonuna gəldik, çatdıq. Sinema Radionun komandasında sizə təqdim edim layihənin rəhbəri Avropa Kino Akademiyasından üzvü Kamran Qasımov, səs supervizoru Samir Əsədov, musiqi rəhbəri Yaşar Baxış və aparıcınız mən Yaqut. Siz, hörmətli kinosevərlər, Sinema Radionu həftənin şənbə günü günorta saat 3-də və bazar günləri günorta 2-də elə burada 107 dalğasında dinləyə bilərsiniz. Arzu edirəm ki, yaşımız ilerledikçə sevgimiz, sevincimiz və ən əsası həvəsimiz heç zaman heç nəyə tükənməsin. Daim maraqlanmaq, mütaliə etmək və daha çox biliklərə malik olmaqla məşğul olaq. İnanıram ki, hər birimizin içində bütün bəşəriyyəti yetə biləcək qədər sevgi var. Hər bir insana, hətta əşyaya, bütün canlılara sevgiylə yanaşaq. Özünüzü qoruyun. Növbəti Sinema Radioda eşidilənədək. Hələlik.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: bonus səni gözləyir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Nazir müavini BMT forumunda iştirak etdi. 8000-dən çox çətinlik yolu məhv edildi. Mahir Əmrəli Polşada. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Gənclər və İdman Nazirinin müavini İndira Hacıyevanın rəhbərliyi etdiyi Azərbaycan nümayəndə heyəti BMT-nin Nyu-Yorkdakı baş qərargahında keçirilən yüksək səviyyəli siyasi forumunda iştirak edib. Forum çərçivəsində davamlı inkişaf məqsədləri və gənclərin bu prosesdə rolu müzakirə olunub. Səfər zamanı İndira Hacıyeva BMT-nin gənclər ofisinin rəhbərliyi ilə görüşərək əməkdaşlıq imkanları və azərbaycanlı gənclərin gələcək təcrübə proqramında iştirakı barədə fikir mübadiləsi aparıb. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə yabanı halda bitmiş 1,3 tona yaxın çəkidə 8209 ədəd çətənək yolu məhv edilib. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, ümumi çəkisi 3,5 kilogramdan artıq narkotik vasitə aşkar olunaraq götürülüb. İsmail rayonu ərazisində ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Opel markalı avtomobillə motosikletin toqquşması nəticəsində MİK avtomobilində olan 2 nəfər, eləcə də motosikletin sürücüsü ölüb. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. İranın Xuzistan vilayətinin Əhvaz şəhərində Amerikaya aid pilotsuz uçuş aparatı zərərsizləşdirilib. Bu barədə TASSİM agentliyi məlumat yayıb. Xatırladaq ki, daha əvvəl Amerika Silahlı Qüvvələrinin mərkəzi komandanlığı Ali Baş komandanın göstərişi ilə İrana indirilən növbəti zərbələr seriyasının başa çatdığını bildirib. Millimizin futbolçusu Mahir Əmrəlinin Polşanın Rakluf klubuna keçidi rəsmiləşib. 29 yaşlı hücumçu 1 illik icarəyə götürülüb. Klub mövsümün sonunda Azərbaycanlı oyunçunu almaq hüququna malikdir. Əmrəli artıq Rakufla rəsmi müqavilə imzalayıb. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru indi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: ABB-də nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
6: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
8: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Olise Pelenin rekordunu qırdı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Fransının Kalmar şəhərində 8-ci qardaşlaşmış Qarabağ məktəbləri yay düşərgəsinə start verilib. Düşərgədə Azərbaycanın şəhid övladları Fransadakı həftə sonu Qarabağ məktəbinin şagirdləri iştirak ediblər. Layihənin məqsədi xaricdə yaşayan azərbaycanlı uşaqların vətənlə bağlarını gücləndirmək və milli dəyərləri gənc nəslə aşılamaqdır. Qeyd edək ki, düşərgə iyulun 23-nədək davam edəcək. Həftə sonu və yay mövsümü ilə əlaqədar Respublikanın avtomobil yollarında, xüsusilə paytaxtdan bölgələrə, turizm və istirahət məkanlarına, dənizkənarı istirahət zonalarına aparan istiqamətlərdə nəqliyyat axını əhəmiyyətli dərəcədə artır. Hərəkət intensivliyinin yüksəlməsi yol nəqliyyat hadisələrinin baş vermə riskini artırır. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi həftə sonu ilə bağlı yol hərəkəti iştirakçılarına müraciət edib, ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışır.
1: Sürücülərdən xahiş olunur ki, hərəkət sürətini yol və hava şəraitinə uyğun seçsinlər. Uzun məsafəyə yola çıxmazdan əvvəl kifayət qədər dincəlsinlər. Yorğun və yuxusuz vəziyyətdə sükan arxasına əyləşməsinlər. Təhlükəsiz ara məsafəsini qorusunlar. Riskli ötmə və digər təhlükəli manevrlərdən çəkinsinlər. Yol hərəkəti təşkilinin vasitələrinin tələblərinə ciddi əməl etsinlər. Səfərə çıxmazdan əvvəl nəqliyyat vasitələrinin texniki sazlığını yoxlasınlar. Dəniz kənarı və digər istirahət məkanlarına üz tutan vətəndaşlar xahiş olunur ki, yolu yalnız müəyyən olunmuş keçidlərdən keçsinlər. Yolu keçərkən mobil telefon və diqqəti yayındıran digər vasitələrdən istifadə etməsinlər.
0: Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə paytaxtın Sabunçu rayonu Rüstəm Rüstəmov küçəsində açıq ərazidə yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Əraziyə Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub. Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir, əlavə məlumat veriləcək. Facebook və Instagram sosial media platformalarının fəaliyyətində texniki nasazlıq yaranıb, istifadəçilər hesablarına daxil ola bilmirlər. Meta şirkətinin sistem mesajında problemin texniki nasazlıqla bağlı olduğu bildirilib və dünyanın müxtəlif ölkələrində sosial media platformalarına daxil olmağın mümkünsüzlüyünü qeyd olunub. Fransa millisinin futbolçusu Michael Olise dünya çempionatında 7 məhsuldar ötürmə ilə yeni rekorda imza atıb, o bununla Braziliya əfsanəsi Pelenin 1970-ci ildən qüvvədə olan rekordunu geridə qoyub. Qeyd edək ki, Fransa 3-cü yer uğrunda oyunda İngiltərəyə 4-6 hesabı ilə uduzub. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursu keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-26, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursu keçəcək, bəzi dağlı və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 23-27, gündüz 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-18, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 20-25, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 16-21 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Gürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 23-27, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-26, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxana, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Format Bonus seni gözlüyor. Bakıkart artık ABB Mobile'da. Tetbiki yenileyin ve saniyeler içinde QR bilet yaradın. Üstelik İyul'un 31'ine dek QR'la edilen ilk 10 gedişiniz 100% cashback olarak geri kaydır. Bu fırsatı kaçırmayın. Etraflı 937 ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
1: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi. Deniz manzaralı menzilleri bitmemiş elde etmeye telesin. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kredit ile. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
2: Futbol heyecanını TVNET'le izleyin. İndi siz harda olursa olun, Dünya Şampiyonatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi yol hərəkəti iştirakçılarına müraciət etdi. Facebook və Instagramda texniki nasazlıq qeydə alınıb. Olise Pelinin rekordunu qırdı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Fransının Kalmar şəhərində 8-ci qardaşlaşmış Qarabağ məktəbləri yay düşərgəsinə start verilib. Düşərgədə Azərbaycanın şəhid övladları Fransadakı həftə sonu Qarabağ məktəbinin şagirdləri iştirak ediblər. Layihənin məqsədi xaricdə yaşayan azərbaycanlı uşaqların vətənlə bağlarını gücləndirmək və milli dəyərləri gənc nəslə aşılamaqdır. Qeyd edək ki, düşərgə iyulun 23-nə dək davam edəcək. Həftə sonu və yay mövsümü ilə əlaqədar Respublikanın avtomobil yollarında xüsusilə paytaxtdan bölgələrə, turizm və istirahət məkanlarına, dənizkənarı istirahət zonalarına aparan istiqamətlərdə nəqliyyat axını əhəmiyyətli dərəcədə artır. Hərəkət intensivliyinin yüksəlməsi yol nəqliyyat hadisələrinin baş vermə riskini artırır. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi həftə sonu ilə bağlı yol hərəkəti iştirakçılarına müraciət edib, ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışır.
2: Sürücülərdən xahiş olunur ki, hərəkət sürətini yol və hava şəraitinə uyğun seçsinlər. Uzun məsafəyə yola çıxmazdan əvvəl kifayət qədər dincəlsinlər. Yorğun və yuxusuz vəziyyətdə sükan arxasına əyləşməsinlər. Təhlükəsiz ara məsafəsini qorusunlar. Riskli ötmə və digər təhlükəli manevrlərdən çəkinsinlər. Yol hərəkəti təşkilinin vasitələrinin tələblərinə ciddi əməl etsinlər. Səfərə çıxmazdan əvvəl nəqliyyat vasitələrinin texniki sazlığını yoxlasınlar. Dənizkənarı və digər istirahət məkanlarına üz tutan vətəndaşlar xahiş olunur ki, yolu yalnız müəyyən olmuş keçidlərdən keçsinlər. Yolu keçərkən mobil telefon və diqqəti yayındıran digər vasitələrdən istifadə etməsinlər.
1: Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə paytaxtın Sabunçu rayonu Rüstəm Rüstəmov küçəsində açıq ərazidə yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Əraziyə Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub. Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir, əlavə məlumat veriləcək. Facebook və Instagram sosial media platformalarının fəaliyyətində texniki nasazlıq yaranıb. İstifadəçilər hesablarına daxil ola bilmirlər. Meta şirkətinin sistem mesajında problemin texniki nasazlıqla bağlı olduğu bildirilib və dünyanın müxtəlif ölkələrində sosial media platformalarına daxil olmağın mümkünsüzlüyünü qeyd olunub. Fransa millisinin futbolçusu Michael Olise dünya çempionatında 7 məhsuldar ötürmə ilə yeni rekorda imza atıb. O, bununla Braziliya əfsanəsi Pelenin 1970-ci ildən qüvvədə olan rekordunu geridə qoyub. Qeyd edək ki, Fransa 3-cü yer uğrunda oyunda İngiltərəyə 4-6 hesabı ilə uduzub. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Real FM-ə maraqlı qonaq gəlir və düşündürən suallara seçilən cavablar verir. Yoxsa. Şənbə günü saat 10-da, bazar günü isə saat 12-də Ayten Sakit qızının təqdimatında. Yoxsa. Bizi dinləməyi qaçırmayın.

0: Umiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Umid xeyir yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.

0: abbhome.az web saytına dahil olarak bir klikle təmir krediti götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14%'den. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri təmir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
1: Elektron imzanı başkasına versen hakkında her şeyi göre, hatta adına kredi götürebilir. Ona göre de Sima imzanı seç. Koy şahsi məlumatların her zaman korunsun.
2: Deluxe Residence Sürpriz'də satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət etdi. Nüvə elektrik stansiyasına zərbə endirildi. Argentina millisinin qapçısı

0: fikir mübadiləsi aparıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə, yaxın günlər ərzində ayrı-ayrı yerlərdə intensiv yağış yağacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi, şimşək çaxacağı və arabir güclənən küləyin əsəcəyi proqnozlaşdırılır. Bununla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edib. Ətraflı qurumun əməkdaşı Pərviz Aslanov danışıb.
1: Belə ki, intensiv yağıntıların səbəb ola biləcəyi sel və daşqından qorunmaq üçün sel və daşqın təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq, bu təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq tövsiyə olunur. Bundan başqa, yay fəslində insanların istirahət üçün çimərliklərə üz tutduğunu nəzərə alaraq xatırladırıq ki, küləkli havada dənizə girmək təhlükəlidir. Həmçinin kiçik həcmli gəmi istifadəçiləri belə hava şəraitində dənizə çıxmağın qadağan olduğunu nəzərə almalıdırlar. Bundan əlavə, güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərinin hündür ağaclarının altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Eləcə də güclü küləyin baş verən yanğınların söndürülməsi ilə əlaqədar yaratdığı çətinlikləri nəzərə alaraq, küləkli hava şəraitində yağın təhlükəsizlik qaydalarına xüsusilə ciddi riayət edilməlidir.
0: Amerika, İranın Xuzistan əyalətində tikilməkdə olan Darxov Atom Elektrik Stansiyasına zərbələr endirib. Bu barədə İran Atom Enerjisi Təşkilatı məlumat yayıb. Hücumun nəticələri barədə hələlik məlumat verilmir. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan, Qətərin Baş Naziri və Xarici İşlər Naziri Məhəmməd bin Əbdülrəhman Altani ilə görüşüb. Məlumata görə görüşdə yaxın şərqdəki gərginlik və Hörmüz boğazındakı vəziyyət müzakirə olunduğu bildirilir. Argentina milisinin qapçısı Emiliano Martinez dünya çempionatı zamanı sınıq barmaqla oynadığını açıqlayıb. Təcrübəli qolkiper əməliyyatdan imtina etdiyi, çünki bu halda mundialın qrup mərhələsini buraxacağını bildirib. Qeyd edək ki, Argentina finalda İspaniya ilə üz-üzə gələcək. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-26, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlı və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 23-27, gündüz 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-18, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 20-25, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 16-21 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 23-27, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-26, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Qəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxana, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

2014-cü ilin bugünü aktyor, əməkdar artist Azər Mirzəyev vəfat edib. O, 1952-ci ildə Zərdab rayonunda anadan olub. Azər Mirzəyev orta məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan filmi nəzdində fəaliyyət göstərən kino aktyorluğu studiyasına qəbul olub. O, 1970-ci ildən İncəsənət İnstitutunun dram və kino aktyorluğu fakültəsində təhsilini davam etdirib. Azər Mirzəyev burada xalq artisti Rıza Təhmasiyev və Fikrət Sultanovdan aktyorluq sənətinin sirlərini öyrənib. O, ali məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında işə başlayıb və ömrünün sonuna qədər bu teatrda fəaliyyət göstərib. Aktyor mənim Ağ Göyərçinim, Pul Dəlisi, Bala Bəla sözündəndir, Danışan Gəlinci, Dədəm Qorqud, Qaraca Qız, Ah Qadınlar Qadınlar tamaşalarında müxtəlif obrazlar yaradıb. Azər Mirzəyev həmçinin nekroloq, qeybdən gələn səs, dəvətnamə, yol yoldaşları, mükafat, böyük ömrün davamı, Süpün səfiri filmlərində rollar ifa edib.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Sumqay, ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayt'dan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət etdi. Nüvə elektrik stansiyasına zərbə endirildi. Argentina millisinin qapçısı sınıq barmaqla oynadığını açıqladı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Gənclər və İdman Nazirinin müavini İndira Hacıyevanın rəhbərliyi etdiyi Azərbaycan nümayəndə heyəti BMT-nin New Yorkdakı baş qərargahında keçirilən yüksək səviyyəli siyasi forumda iştirak edib. Forum çərçivəsində davamlı inkişaf məqsədləri və gənclərin bu prosesdə rolu müzakirə olunub. Səfər zamanı İndira Hacıyeva BMT Gənclər Ofisinin rəhbəri ilə görüşərək əməkdaşlıq imkanları və Azərbaycanlı gənclərin gələcək təcrübə proqramlarında iştirakı barədə fikir mübadiləsi aparıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə, yaxın günlər ərzində ayrı-ayrı yerlərdə intensiv yağış yağacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi, şimşək çaxacağı və arabir güclənən küləyin əsəcəyi proqnozlaşdırılır. Bununla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edib. Ətraflı qurumun əməkdaşı Pərviz Aslanov danışıb.
2: Belə ki, intensiv yağıntıların səbəb ola biləcəyi sel və daşqından qorunmaq üçün sel və daşqın təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq, bu təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq tövsiyə olunur. Bundan başqa, yay fəslində insanların istirahət üçün çimərliklərə üz tutduğunu nəzərə alaraq xatırladırıq ki, küləkli havada dənizə girmək təhlükəlidir. Həmçinin kiçik həcmli gəmi istifadəçiləri belə hava şəraitində dənizə çıxmağın qadağan olduğunu nəzərə almalıdırlar. Bundan əlavə, güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərinin hündür ağası altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Eləcə də güclü küləyin baş verən yanğınların söndürülməsi ilə əlaqədar yaratdığı çətinlikləri nəzərə alaraq, küləkli hava şəraitində yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına xüsusilə ciddi riayət edilməlidir.
1: Amerika, İranın Xuzistan əyalətində tikilməkdə olan Darxov atom elektrik stansiyasına zərbələr endirib. Bu barədə İran Atom Enerjisi Təşkilatı məlumat yayıb. Hücumun nəticələri barədə hələlik məlumat verilmir. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan, Qətərin Baş Naziri və Xarici İşlər Naziri Məhəmməd bin Əbdülrəhman Altani ilə görüşüb. Məlumata görə görüşdə yaxın şərqdəki gərginlik və Hörmüz boğazındakı vəziyyət müzakirə olunduğu bildirilir. Argentina millisinin qapçısı Emiliano Martinez dünya çempionatı zamanı sınıq barmaqla oynadığını açıqlayıb. Təcrübəli qolkiper əməliyyatdan imtina etdiyi, çünki bu halda mundialın qrup mərhələsini buraxacağını bildirib. Qeyd edək ki, Argentina finalda İspaniya ilə üz-üzə gələcək. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

Burax, dönərsə sənindir. Amma mən onu buraxmaq istəmirəm. O, mənim özəlim, mənim hər şeyim. O, mənim duyğularımın adı.

0: Her gün fürsət. Gülbən kompozit boru. İndi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı. 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid, xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
7: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər

0: Bonus seni gözlüyor.
1: Sungait'in merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 3w.kaspark.az.
2: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABD Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: BMT-də Azərbaycanın iqlim və şərsalma sayəsində təcrübəsi təqdim olunub. Amerikanın hücumları nəticəsində İranda ölən və yaralıların sayı artıb. Inter klub kapitanının transfer qiymətini artırdı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Dövlət Şərsalma və Arxitektura Komitəsinin aparat rəhbərinin müavini Gülşən Rızayeva BMT-nin baş assambleyasında şəhərlərin iqlim dəyişikliklərinə dayanlığına həsr olunan paneldə çıxış edib. O, Azərbaycanın COP29 və şərsalma sayəsində əldə etdiyi təcrübəni təqdim edərək beynəlxalq əməkdaşlığın əhəmiyyətini vurğulayıb. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə yanaşı, yabanı halda bitmiş 1,3

avro dəyərində qiymətləndirir və bu məbləğdən aşağı təklifləri qəbul etməyəcəyini bildirib. Qeyd edək ki, Lautaro ötən mövsüm bütün turnirlərdə 41 oyunda 22 gol vurub və 7 məhsuldar ötürmə verib. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursu keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-26, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursu keçəcək, bəzi dağlı və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 23-27, gündüz 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-18, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 20-25, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 16-21 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 23-27, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-26, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxana, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
6: Aynamaz sənin üçün ən uyğun marşrutu planlaşdırsın. Avtobus hardadır? Artıq gözləməyə ehtiyac yoxdur. Aynamazla avtobusları real vaxt rejimində xəritə və siyahı üzərindən anban izləyə, alternativ marşrutları müqayisə edib və vaxtına qənaət edə bilərsən. Üstəlik, marşrut və dayanacaq məlumatlarını operativ əldə et, şikayət və təkliflərini isə birbaşa tətbiq üzərindən göndər. Şəhər sənin ritmində hərəkət etsin. Aynamaz tətbiqini indi yüklə, hərəkətini daha rahat idarə et.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
1: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
2: Xalq kart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20.000 manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: Omidə hər gün fürsət. DVD drel indi 52 manat deyil, 37 manat. DVD drel dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omid, xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
4: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
5: Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin 5000 yeni sürücü layihəsinə qoşul, peşəkar yükdaşıma sürücüsü ol. Bu peşə təkcisi iş deyil, yeni ölkələr görmək, səyahət etmək və beynəlxalq marşrutlarda təcrübə qazanmaq imkanıdır. Bugün Azərbaycandan yola çıxıb, sabah başqa bir ölkədə ola bilərsən. Üstəlik, təlim xərclərinin tam 80%-ni ayına qarşılayır və işə düzəltməyə kömək edir. Beynəlxalq yükdaşımaları sahəsində yüksək gəlirli və perspektivli peşəyə ilk addımını indi at. Ətraflı məlumat üçün 141 çağrı mərkəzinə zəng et və ya Aynanın rəsmi səhifəsinə daxil ol.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
1: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3w.kaspak.az. Sahibkarların nəzərinə, sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.

0: Radiosu.
1: BMT-də Azərbaycanın iqlim və şərsalma sayəsində təcrübəsi təqdim olunub. Amerikanın hücumları nəticəsində İranda ölən və yaralıların sayı artıb. Inter klub kapitanının transfer qiymətini artırdı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Dövlət Şərsalma və Arxitektura Komitəsinin aparat rəhbərinin müavini Gülşən Rızayeva BMT-nin baş assambleyasında şəhərlərin iqlim dəyişikliklərinə dayanlığına həsr olunan paneldə çıxış edib. O, Azərbaycanın COP29 və şərsalma sayəsində əldə etdiyi təcrübəni təqdim edərək beynəlxalq əməkdaşlığın əhəmiyyətini vurğulayıb. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə yanaşı, yabanı halda bitmiş 1,3 tona yaxın çəkidə 8209 ədəd çətənək yolu məhv edilib. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, ümumi çəkisi 3,5 kilogramdan artıq narkotik vasitə aşkar olunaraq götürülüb. İran Səhiyyə Nazirliyi Amerikanın hava zərbələri nəticəsində 50-dən çox insan həlak olduğunu, 517 nəfərin isə yaralandığını açıqlayıb. Hazırda 33 nəfər xəstəxanadadır. Inter klubun kapitanı Lautaro Martinez-in transfer qiymətini artırıb. Milan təmsilçisi Argentinalı hücumçunu ən azı 120 milyon

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-26, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlı və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 23-27, gündüz 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-18, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 20-25, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 16-21 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 23-27, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-26, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxana, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkən, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyası aldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Geleceğin bankını karşılayın. ABB'nin sesli süni intellekt köməkçisi artık hizmetinizdedir. Sadece isteğinizi seslendirin. Köməkçiniz derhal yerine yetirsin. Kartlar ve öz hesabların arasında köçürmeler. Kartlarınızın aktif veya deaktiv edilmesi. Bankla bağlı suallarınızın cevablandırılması. İndi çox asan. ABB Mobile. Her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Elektron imzanı başkasına verdiyi de şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
3: Sənin seçimin skuter və velosipeddir, o zaman qaydaları da özünlə götür. Yola çıxmazdan əvvəl əyləcləri və işıqları yoxla. Bir skuter, bir sürücü deməkdir. Sürət göstərmək yox, təhlükəsiz çatmaq vacibdir. Dükkanı iki əllə tut, telefondan uzaq dur. Piyadalara yol ver, yol nişanlarına və işıqfor siqnallarına əməl et. Unutma, qayda pozuntusu həm təhlükə, həm də cərimədir. Mikromobillik azadlıqdır, təhlükəsiz olduqda.
4: Misli azda dünya çempionatına özel mühteşem kampanyaya qoşul. İdman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər

0: tempomuz seni gözlüyor.
1: Sungait'in merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
0: Halk Online'da investisiya imkanları. İndi Halk Online vasitəsilə investisiya hesabı açmaq, qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirmək və portfelinizi asanlıqla idarə etmək mümkündür. Halk Online tətbiqini yükləyin, sərmayənizə dəyər qatın. Ətraflı 138. Halk Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Halk Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Covid'də hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru indi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid xeyli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
6: Xalq Bankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalq Bankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
9: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
11: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
12: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Xalq Kart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq Kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursu keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-26, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursu keçəcək, bəzi dağlı və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 23-27, gündüz 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-18, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 20-25, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax,

Əki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında gecə 16-21 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 23-27, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-26, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxana, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkən, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

2014-cü ilin bugünü aktyor, əməkdar artist Azər Mirzəyev vəfat edib. O, 1952-ci ildə Zərdab rayonunda anadan olub. Azər Mirzəyev orta məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan filmi nəzdində fəaliyyət göstərən kino aktyorluğu studiyasına qəbul olub. O, 1970-ci ildən İncəsənət İnstitutunun dram və kino aktyorluğu fakültəsində təhsilini davam etdirib. Azər Mirzəyev burada xalq artisti Rıza Təhmasiv və Fikrət Sultanovdan aktyorluq sənətinin sirlərini öyrənib. O, ali məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında işə başlayıb və ömrünün sonuna qədər bu teatrda fəaliyyət göstərib. Aktyor mənim Ağ Göyərçinim, Pul Dəlisi, Bala Bəla sözündəndir, Danışan Gəlinci, Dədəm Qorqud, Qaraca Qız, Ah Qadınlar Qadınlar tamaşalarında müxtəlif obrazlar yaradıb. Azər Mirzəyev həmçinin nekroloq, qeybdən gələn səs, dəvətnamə, yol yoldaşları, mükafat, böyük ömrün davamı, Süpün Səfiri filmlərində rollar ifa edib.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Dələduzluq hallarına qarşı diqqətli olun. Bank kartınızın məlumatlarını, birdəfəlik şifrə və nömrənizə göndərilən təsdiq kodlarını kənar şəxslərlə paylaşmayın. Şübhəli zəng və ya bildiriş aldıqda bankınızla əlaqə saxlayın.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin. Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Omin'də hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. DVD drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omin, xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
9: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: bonus seni gözlüyor.
1: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi. Deniz manzaralı menzilleri bitmemiş elde etmeye telesin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kredit ile. Telefon 077 722 0000. 3w.kaspak.az. Vergi ödəyicilərinin nəzərinə, rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
2: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: Tivinet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-26, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlı və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 23-27, gündüz 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-18, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 20-25, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 16-21 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 23-27, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-26, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Qəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxana, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Uyan şimdi.
1: Neotek tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
2: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Her gün fırsat. Gülben kampazit boru. İndi 1 manat 35 kapi değil. 1 manat 19 kapi. Gülben su karıştırıcı. 63 manat 70 kapi değil. Cami 44 manat 70 kapi.
1: Umid feyli alışverişler.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
6: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
8: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-26, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlı və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətdə yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 23-27, gündüz 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-18, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 20-25, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax,

Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında gecə 16-21 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 23-27, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-26, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxana, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkən, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Omin'də hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. DVD drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omin, xeyli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABD Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-26, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlı və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətdə yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 23-27, gündüz 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-18, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 20-25, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 16-21 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 23-27, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-26, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxana, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

2014-cü ilin bugünü aktyor, əməkdar artist Azər Mirzəyev vəfat edib. O, 1952-ci ildə Zərdab rayonunda anadan olub. Azər Mirzəyev orta məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan filmi nəzdində fəaliyyət göstərən kino aktyorluğu studiyasına qəbul olub. O, 1970-ci ildə İncəsənət İnstitutunun dram və kino aktyorluğu fakültəsində təhsilini davam etdirib. Azər Mirzəyev burada xalq artisti Rıza Təhmasiv və Fikrət Sultanovdan aktyorluq sənətinin sirlərini öyrənib. O, ali məktəbi bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında işə başlayıb və ömrünün sonuna qədər bu teatrda fəaliyyət göstərib. Aktyor mənim Ağ Göyərçinim, Pul Dəlisi, Bala Bəla sözündəndir, Danışan Gəlinci, Dədəm Qorqud, Qaraca Qız, Ah Qadınlar Qadınlar tamaşalarında müxtəlif obrazlar yaradıb. Azər Mirzəyev həmçinin nekroloq, qeybdən gələn səs, dəvətnamə, yol yoldaşları, mükafat, böyük ömrün davamı, Süpün səfiri filmlərində rollar ifa edib.

Diyeydir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Her gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kapi değil. 1 manat 19 kapi. Gülben su karıştırıcı. 63 manat 70 kapi değil. Cemi 44 manat 70 kapi.
1: Ümit feyli alışverişler.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Leriklən, Kəranastara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: bu.
1: Bir hə desən, bir də dönsəm dəliyəm.
0: Elə bu, elə bu, elə bu, elə bu.
1: Qəlbimdəki bütün buzlar əriyər.
2: Elə bu, elə bu.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

İyulun 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin. It plays.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.